такое смешное, за натуру Халина. Сандалом боя не сочиняй.

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, najviše dnevne temperature između 29 i 34, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini, a posebno je frekventno u gradskim zonama. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Radovi se izvode i na poddionici autoceste Nemila Vranduk, kao i na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina Banj Brdo dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone, a na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Bijeljina i dalje je zabrana saobraćaja za vozila preko 3,5 tone. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Evo i redovnog pregleda radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona, a prema podacima Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, policijska stanica Gradačac radarsku kontrolu vrši u naseljima Srnice Gornje i Srnice Donje. Vozite li prema Banovićima, radarska kontrola se očekuje u naseljima Oskova i Podgorje. Policijska stanica Kalesija radarsku kontrolu vrši naseljeno mjesto Tojšići i Vukovije Gornje. Ako putujete prema Tuzli, radarska kontrola se očekuje u naselju Previle, magistralna saobraćajnica M18, policijska stanica Živinice, radarska kontrola Križaljka, a ako putujete prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Bakići, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jutarnji programi talasi Srebrenog radija, poštovani slušalci, stiglo nam je izvještaj iz službe hitne pomoći Doma zdravlja u Srebreniku, u kojem se kaže da u protekla 24 sata pregledano je 69 pacijenata i obavljeno 3 kućne posjete.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: HMU Sić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
0: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.

0: Ovo su talasi Srebrenog radija, poštovani slušalci, pratite nas na 90,8 i 103 MHz, a zbog veće količine uginute ribe izvršen je inspekcijski pregled reke Spreče na području Suvog polja i Sočkovca, kao i Orahovice. Prema informacijama inspektorata, postoji sumnja da je uzrok pomora ribe nastao na području federacije, zbog čega nadležna federalna inspekcija provodi aktivnosti na utvrđivanju uzroka. Uzroci vode su već uzeti, a rezultati analize se očekuju. Nadležne inspekcije najavile su da će i naredni dana pratiti stanje na vodotoku Spreče.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Jutarnji programi Talasi Radio Srebrenika, poštovani slušalci, srdačne pozdrave još jednom upućujemo iz našeg studija, a danas zvanično počinje izborna kampanja u Bosni i Hercegovini. Dakle, Bosna i Hercegovina dijeli je još mjesec dana od opštih izbora, izborna kampanja zvanično je danas počela i trajeće do 3. oktobra u 7 sati ujutru, kada stupa na snagu izborna šutnja. Centralna izborna komisija je Bosne i Hercegovine tim povodom uputila apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona BiH uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Dakle, poštovani slušalci, od danas pa sve do 3. oktobra ima da se naslušamo nema čega nema. Kakvih izbornih obećanja, kakvih sve preporuka, poruka vama će se širiti putem društvenih mreža, putem različitih portala, putem medija, bilo koje vrste i elektronskih i pisanih, ali i ovih što se zovu portali i tako dalje. Uglavnom, u svakom slučaju, retorika, kolorit koji ćemo gledati u naredni mjesec dana, ništa neobičajno u odnosu na sve ono prethodno što smo gledali. Pa sa jumbo plakata će vam se smijeti oni photoshopirani likovi koji su na pojedinim listama sa brojevima i osmijesima, izbijeljenim zubima, sjajnim očima, zategnutim licima, crnom bujnom kosom, kako bi vam što više onako namamili da ih primijetite i da glasate za njih na predstojećim izborima. Dijelit će vam olovke, upaljače, poneko će dati i neku marku, jeli, i pare će se dijeliti, kao i obično što sad se to radi. I neki prehrambeni paketi i tako dalje i tome slično. Otvarat će se putevi, otvarat će se semafori, raskrsnice, vodovodi i tako dalje, i opet po onom sve starom običaju što smo gledali i u svim izbornim godinama koje su karakteristične za Bosnu i Hercegovinu. A sad, na vama je da sve to onako sažmete i puno se ne sikirate, jer ništa vam neće govoriti već što nije rečeno. Opet će nacionalna retorika da se onako koristi kao najjači arsenal za pobuđivanje nacionalne svijesti i, kako se kaže to, integraciju biračkog tijela. Jednom riječju, dakle, Bosna i Hercegovina ponovo u onom sistemu svega i svačega. E sad, poštovani slušalci, izborna komisija, centralni tim je čini 13 stručnjaka sa sjedištem u Sarajevu, a od 28. augusta širom Bosne i Hercegovine raspoređeno je 26 dugoročnih posmatrača. Planira se još angažovati 300 kratkoročnih posmatrača koji bi u zemlju stigli nekoliko dana prije izbora, to su vam ovi stranci iz OSCE-a koji će nadgledati izbore u Bosni i Hercegovini. Dakle, krenulo je, pa bumo vidjeli na koji način i u kom smjeru će sve da ide. Uglavnom, ne sikirajte se puno, a pa urin, leksa urin 2 i sve ono što vam budu lagali, predlagali, obećavali i tako dalje, nemoj puno da se osvrćete na to.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

samo hitovi 90,8 i 103. Jutarnji program i Srebrni radio, 7 sati i 49 minuta, poštovani slušalci, na satu sponzora tačnog vremena Midin Company Živinice, koji vam nudi keramiku, sanitariju, laminate, parkete, raznovrsnu rasvjetu, tepihe i širok izbor home dekora, sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom. Midin Company Živinice. A sad, septembar je mjesec krenuo i šta nas je sve dočekao? Evo, krenula je danas i ta izborna kampanja, ali septembar za mnoge građane Bosne i Hercegovine, kada je reč o novcu, već je unaprijed raspoređen. Plata stiže, ali je veliki dio već otišao na račune. Kiriju, kreditne rate i svakodnevne troškove. Pred roditeljima ovog septembra su kao i svakog dodatni izdaci za početak školske godine, dok se u domovima sve češće govori o onome što dolazi nakon jeseni, novim računima i troškovima grijanja. I tako, dok kalendar pokazuje tek prve dane septembra, mnogi već računaju koliko im je ostalo do kraja mjeseca. Za veliki broj građana pitanje više nije kako uštedjeti, pitanje je kako preživjeti. Početak školske godine za porodice sa djecom jedan je od finansijski najzahtjevnijih perioda. Sveske, školski pribori, ruksaci, odjeća, obuća i sve ono što dijete treba za novu školu predstavljaju dodatni udar na kućni budžet koji i bez toga je već opterećen. Najveći strah za mnoge građane nije veliki trošak koji je unaprijed poznat. Problem nastaje kada se pojavi nešto što nije bilo u planu. Kvar automobila, popravke u stanu, lijekovi, odlazak kod zubara ili samo veći račun od očekivanog, dovoljan je razlog da se pažljivo isplanirani mjesec potpuno poremeti. Nekada ste mogli planirati, danas više u ovom savremenom načinu života ne možete da isplanirate ni sat unaprijed, a kamoli mjesec ili godinu dana. Koliko imate i pokušavate rasporediti do naredne plate, ali sve je skuplje iz dana u dan, primanja ne prate taj tempo. Hrana, režije i stanovanje odnose najveći dio mjesečnih primanja, dok mnogi građani uz to imaju i kredite i druge obaveze. Zbog toga se sve češće odustaje od stvari koje su nekada bile dio normalnog života. Izlasci, putovanja, kupovina odjeće, odlazak na odmor ili jednostavno mogućnost da se nešto kupi bez prethodnog računanja postali su luksuz za veliki broj građana. Poštovani slušalci, zato je septembar za mnoge porodice u znaku nove računice. Sve ono što dolazi na naplatu u septembru. Ali ne brinite, sada je krenula izborna kampanja i sada ćete da slušate samo lijepa predizborna obećanja. Živjet ćemo u životu šarenih predizbornih obećanja ili šarenih laži, da tako kažemo. I sve će nam biti bajkovito. Na neki način sve će se šminkati, praviti onako sve što je nekad bilo oronulo, izgleda će sada da se popravi samo nakon izbora. Tako kažu ovi što su se začešljali za nove mandate. Dakle, idemo u period šarenih predizbornih obećanja i bajkovitog ambijenta koji je pred nama sve do 3. oktobra. Zato šta vas briga što računi dolaze na naplatu? Vjerujte samo onome i slušajte što vam govore oni koji vam obećavaju med i mlijeko.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je da se protok nafte kroz Hormuški Moreus gotovo vratio na nivoe zabilježene prije rata sa Iranom, ocijenivši da je Teheran praktično izgubio kontrolu nad tim strateški važnim plovnim putem. Bosnu i Hercegovinu dijeli još mjesec od opštih izbora 2026. Izborna kampanja zvanično je danas počela i trajaće do 3. oktobra do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine tim povodom uputila je apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je 64 kandidatske liste sa ukupno 773 kandidata podnesenih od 36 ovjerenih političkih stranaka koalicija na osnovu izvještaja o izvršenju i provjerama podnesenim kandidatskih listi za kompenzacijske mandate za opće izbore 2026. godine. Portal Aktaba analizirao je i poredio cijene u proteklih 5 godina, a podaci dokazuju koliko je život u Bosni i Hercegovini poskupio prateći sve svjetske krize koje su se višestruko odrazile na sve segmente života i u Bosni i Hercegovini. Ako se pogleda petogodišnji period, primjetno je da je sve doslovno duplo skuplje, a mnogi proizvodi i usluge su čak višestruko skočile na gore. Nijedan ekonomski segment života u Bosni i Hercegovini nije ostao pošteđen u proteklih 5 godina. Statistika je obuhvatila podatke iz svih većih gradova, iz kojih je vidljivo da su cijene u odnosu na 2021. u prosjeku duplo veće za sve proizvode i usluge. Rast cijena nisu zaustavile ni predizborna obećanja koja pljušte na sve strane, a socijalna karta je tek u najavi, dok podatak o 60 javnih kuhinja u Bosni i Hercegovini koji hrane više od 18.000 građana nikome ne zvoni za uzbunu. Nakon rekordnih temperatura i dugotrajne suše, poljoprivrednici širom Bosne i Hercegovine sabiraju štetu, a procjene pokazuju da će rod pojedinih...
0: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.
1: ...dači upozoravaju da bi posljedice mogle biti dugoročne. Procjenjuje se da će ovogodišnji rod biti oko 50% manji, a manji prinosi, problemi sa hranom za stoku i nedostatak voća mogli bi se direktno odraziti i na tržište, ali i na cijene hrane za građane. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine raspisala je konkurs za zapošljavanje čak 103 nova službenika na 68 radnih pozicija. Najviše novih službenika bit će zaposleno u Banja Luci, gdje se traži čak 84 izvršioca, dok će u regionalnom centru Mostar biti zaposleno 8, zatim u Tuzli 7 i u Sarajevu 4 radnika. Konkurs je objavljen na sajtu Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine i otvoren je do 24. septembra ove godine. Za penzionere u Federaciji Bosne i Hercegovine danas je isplata penzija za mjesec avgust. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 692,23, zajamčena 826,14, dok najviša penzija iznosi 3461,14 konvertibilnih maraka. Najniža invalidska penzija je 678,83 konvertibilne marke, koliko iznosi i najniža porodična penzija. Iznos zajamčene penzije za korisnike koji su pravo ostvarili nakon 1. januara ove godine na osnovu 40 ili više godina radnog staža utvrđen je u iznosu od 874,62 konvertibilne marke. Prosječna samostalna penzija za avgust iznosi 884,96 maraka, a penziju za juli primit će ukupno 472.288 penzionera, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 372,8 miliona konvertibilnih maraka. Domu penzionera u Tuzli privremeno je zabranjena obavljanje djelatnosti socijalne zaštite nakon rješenja kantonalne inspekcije, o situaciji u ovoj ustanovi je raspravljalo i Gradsko vijeće Tuzla. U domu je trenutno 106 korisnika kojima je potrebna svakodnevna i kontinuirana briga. Predstavnici ustanove naveli su da je na rješenje inspekcije uložena žalba te da dom nije zatvoren niti su obustavljene aktivnosti usmjerene prema korisnicima. Poseban problem predstavlja pravilnik iz 2024. godine kojim je broj korisnika u jednom objektu ograničen na 100. Dom penzionera u Tuzli zbog toga je obustavio prijem novih korisnika, a broj korisnika smanjen je sa oko 160 na sadašnjih 106. U međuvremenu je pokrenuta i nabavka novih liftova. Nakon njihovog postavljanja i tehničkog prijema trebalo bi se pristupiti i proceduri za izdavanje dopunske upotrebne dozvole. Sa tematske sjednice Gradskog vijeća u Tuzli poručeno je da je potrebno pronaći institucionalno rješenje kako bi dom penzionera mogao nastaviti rad. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, najviše dnevne temperature između 29 i 34, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini, a posebno je frekventno u gradskim zonama. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Radovi se izvode i na poddionici autoceste Nemila Vranduk, kao i na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina Banj Brdo dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone, a na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Bijeljina i dalje je zabrana saobraćaja za vozila preko 3,5 tone. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Završni radovi u građevinarstvu. Feniksas, DOO, Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Feniksas, DOO, Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
4: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: Poštovani slušalci, ovo su talasi Srebrnog radija 90,8 i 103 MHz, 8 sati i 17 minuta na satu sponzora tačnog vremena, Miden Company Živinice. A u nastavku našeg radio programa bavimo se malo statistikom, statističkim pokazateljima o tome koliko nas ima. I to u Federaciji Bosne i Hercegovine. Koliko od nas stanovnika živi na području Federacije Bosne i Hercegovine? Sad u tom smislu agencije za statistiku su se bavili nekim svojim podacima i procjenama, pa evo pričice. Federacija Bosne i Hercegovine sredinom ove godine imala je procijenjenih 2.133.059 stanovnika, što je 5.062 manje nego godinu dana ranije. Novi podaci Federalnog zavoda za statistiku pokazuju da je rast broja stanovnika u poređenju sa 2025. godinom zabilježen samo u dva kantona, kantonu Sarajevo i Zapadno-Hercegovačkom. Istovremeno, u većem dijelu federacije nastavlja se i dalje pad broja stanovnika u sve izraženi problem starenja populacije. Riječ je o statističkoj procjeni sa stanjem na dan 30. juni ove godine, a ne o rezultatima novog popisa stanovništva. Znači, ovo su samo statističke procjene, da ne bude zabune. Prema objavljenim podacima, Federacija Bosne i Hercegovine je od sredine 2013. pa do sredine ove godine izgubila 86.072 stanovnika, odnosno 3,9% procijenjene populacije. Dakle, poštovani slušalci, 86.072 stanovnika je manje u Federaciji Bosne i Hercegovine, i to od posljednjeg popisa. Posebno zabrinjavaju u svemu ovome i podaci o starosnoj strukturi stanovništva. Pa tako, statistički pokazatelji Federalnog zavoda za statistiku kažu da na području Federacije živi 269.370 djece mlađe od 14 godina, dok je stanovnika starijih od 65 godina čak 425.624, pa postajemo zemlja staraca. To znači da je starih osoba za 156.254 više nego djece. Djeca do 14 godina čine 12,6% stanovništva, a osobe starije od 65 godina čine gotovo petinu ukupne populacije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Drugim riječima, na svakih 100 mladih stanovnika dolazi približno 151 starija osoba, i to od 60 godina. Dakle, poštovani slušalci, eto, postajemo na neki način zemlja staraca. Brine li to koga? Teško je sad u ovom trenutku meni reći da koga to brine. Ovi što se bave svim i svačim, ovi što žele da odlučuju o svemu i svačemu, njih vjerovatno to ne brine, oni imaju sad druga posla, izborna kampanja je krenula, a što mi sad sve više starimo, što nam mladi odlaze, to je sad neka druga priča, vjerovatno će malo i o tome nešto da zakače, ali konkretno, čini se, niko ništa ne čini. Ni na obnavljanju populacije, ani na stvaranju boljih uslova da ovi koji to mogu obnove populaciju. Tako vam je to. Ajdovi što se bave politikom, pa oni to nemaju nikad, a možda i ne mogu da obnavljaju populaciju. Onako, možda im neke stvari zdravstvene ili biološke prirode ne idu u prilog, a bar što ne stvore uslove za one koji to mogu, ove mlađe, koji se ne bave ni politikom, niti bilo čim, kojima bi eto to išlo od ruke da to i učine. Ali, o tom potom.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite jutarnji program i tamo se radio Srebrenika, doživjeti stotu, pjevalo nam bijelo dugme. A u nastavku još jedan blok servisnih informacija, naime prema podacima koje smo upravo dobili od dežurnih u službi za odnose sa javnošću Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona. Javni red i mir narušen je u 4 slučaja na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata. Evidentirano je 6 krivičnih djela, dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda. Služba hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla pregledano 186 pacijenata. Vatrogasci u Tuzli imali su 12 intervencija. Sa porođenog odjeljenja UKC-a Tuzla i ovo jutro one najradosnije vijesti. Rođeno je 11 beba, 6 djevojčica i 5 dječaka. A kada je reč o Tuzlanskom vodovodu, uredno je snabdjevanje svih gradskih i prigradskih naselja Tuzle. Zavod za transfuziju krvi danas otvoren od 8 do 15 sati. Za sve vas koji imate taj humani poriv dobrovoljnog darivanja krvi, možete to učiniti danas od 8 do 15 sati u Zavodu za transfuziju krvi UKC-a Tuzla.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Samo hitovi, 90,8 i 103.
2: Evo i redovnog pregleda radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona, a prema podacima Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, policijska stanica Gradačac radarsku kontrolu vrši u naseljima Srnice Gornje i Srnice Donje. Vozite li prema Banovićima, radarska kontrola se očekuje u naseljima Oskova i Podgorje. Policijska stanica Kalesija radarsku kontrolu vrši naseljeno mjesto Tojšići i Vukovije Gornje. Ako putujete prema Tuzli, radarska kontrola se očekuje u naselju Previle, magistralna saobraćajnica M18, policijska stanica Živinice, radarska kontrola Križaljka, a ako putujete prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Bakići, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Pratite i dalje talase radio Srebrenika, poštovani slušalci. Za sve vas koji nam se baš u ovom trenutku priključujete našem radio programu, jedna velika dobrodošlica na naše frekvencije 90,8 i 103 MHz, a srdečno pozdravljamo i one koji nas putem interneta ovo jutro prate, ma gdje da ste konektovani. U nastavku riječ dvije o klima uređajima, odnosno korisni savjeti koji vam mogu sačuvati vaša klima uređaje i za narednu sezonu. Naime, polako evo sa ovim temperaturama koje idu malo na niže u odnosu na one tropske vrućine i praktično užareni val koji je većim dijelom zahvatio Bosnu i Hercegovinu u proteklim mjesecima, sada klima uređaj pa nešto se manje koriste, ali neugodan miris koji se iz klima uređaja pojavi pri prvom paljenju na proljeće često nastaje zbog vlage koja je ostala u unutrašnjoj jedinici nakon sezone hlađenja. Dakle, još uvijek ako koristite uređaje, onda morat ćete već početi malo i razmišljati o tome kako ih nakon punog korištenja početi pripremati za sezonu sljedeću, odnosno da ih na vrijeme očistite i pripremite nakon njihovog gašenja za sljedeću sezonu. Tokom rada klima iz zraka izdvaja vlagu, a dio nje može ostati na izmjenjivaču. Ako se uređaj ugasi i potom mjesecima ne koristi, u zatvorenom i vlažnom prostoru mogu se razviti plijesan i neugodan miris. Zato se prije završetka sezone preporučuje uključiti klimu samo u režimu ventilatora i ostaviti je da radi između 30 i 60 minuta. Na taj način unutrašnjost uređaja se prosušuje prije dužeg mirovanja. Važno je očistiti filtere, najprije ih treba usisati, zatim oprati mlakom vodom i ostaviti da se potpuno osuše prije vraćanja uređaja. Treba provjeriti odvodnu cijev jer se i u njoj tokom vremena može nakupiti nečistoća. Vanjska jedinica s druge strane ne bi trebala biti potpuno umatana u najlon ili nepropusnu navlaku. Takvo prekrivanje može zadržavati vlagu. Dovoljno je ukloniti lišće i druge nečistoće, a eventualnu zaštitu postaviti samo s gornje strane uz ostavljen protok zraka. Ako se neugodan miris već osjeti tokom rada, samo pranje filtera možda neće biti dovoljno. E u tom slučaju problem može biti na izmjenjivaču, pa je najbolje obaviti detaljno čišćenje ili servis uređaja.

samo hitovi 90,8 i 103. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja.

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Pratite i dalje talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku evo još jedne informacije. Izuzetne sigurnosne mjere bit će uvedene za posjetu pape Lava 14. Francuskoj. Krajem septembra mjeseca na vrhuncu događaja će biti raspoređeno 15.000 pripadnika sigurnosnih snaga, najavio je danas francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez. U petak 25. septembra i subotu 26. septembra u Parizu, kada će broj okupljenih biti najveći, na terenu će biti raspoređeno 15.000 pripadnika policije, žandarmerije, mobilnih snaga te vojnika iz protuterorističke operacije Sentile. Objasnio je ministar u intervju objavljenom juče naveče na internetskoj stranici katoličkog dnevnog lista La Croix. Rekao je da će približno 14.000 pripadnika sigurnosnih snaga biti raspoređeno u Parizu, a hiljade u Lordezu na jugozapadu zemlje, kako bi bili spremni za papin dolazak. Dok bude putovao u Papa Mobilu, poglavar katoličke crkve će biti okružen zaštitnim balonom policajaca koji će hodati uz vozilo, a čiji će zadatak biti uočavanje bilo kakvih abnormalnih kretanja među okupljenima. Nunez je naglasio jedinstvenu prirodu posjete koja uključuje događaje na otvorenom sa izuzetno velikim brojem posjetilaca. U četvrtak se očekuje 80.000 ljudi na bdjenju na stadionu Stade France sjeverno od Pariza, dok se narednog dana očekuje 500.000 ljudi na misiji u centru grada. Također očekuje se 150.000 ljudi u svetištu Lourdes te nekoliko desetina hiljada oko katedrale u Mecu na istoku zemlje. Odgovarajući na pitanje, ministar je istakao da obavještajne službe u ovoj fazi nisu identifikovale nikakve specifične terorističke prijetnje vezane za papinu posjetu. Također nisu otkrili nikakve nasilne prijetnje krajnje lijevih ili krajnje desnih pokreta, zaključio je francuski ministar.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: U okviru prepodnevnog programa na talasima Radio Srebrenika, Red 2 u sportu, Međunarodna košarkaška federacija, poštovani slušalci, FIBA objavila je danas novu rang listu muških seniorskih selekcija. Reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon dva avgustovska meča u aktuelnim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo ostvarila je napredak za dvije pozicije i sada se nalazi na 31. mjestu. Naš nacionalni tim trenutno ima 465,7 bodova. Reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država 952,3 boda i Njemačke 877,4 boda i dalje zauzimaju prva dva mjesta na listi, dok je Francuska preskočila Srbiju i sada se nalazi na trećoj poziciji. To je ujedno jedina promjena u top 10.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Malo ćemo biti korisni u nastavku našeg radio programa na talasima Srebrenog radija, poštovani slušalci. Kako prepoznati da li je maslinovo ulje koje kupujete zaista kvalitetno i čisto? Naime, maslinovo ulje, kada se govori o zdravoj prehrani i zdravom načinu života, postavlja se kao ono must have ili ti must do it, morate učiniti ili imati ga u prehrani u što većim količinama kako bi svom organizmu dali, naravno, šansu više. I onda nutricionisti brojni nam preporučuju upotrebu onog pravog organskog maslinovog ulja. Na tržištu se mogu pronaći brojni proizvodi koji nose oznaku ekstra djevičanskog maslinovog ulja, ali potrošačima nije uvijek jednostavno procijeniti što zaista se nalazi u boci. Iako se autentičnost i kvalitet ulja najpouzdanije mogu utvrditi laboratorijskom analizom, nekoliko jednostavnih trikova može vam pomoći da prilikom kupovine prepoznate kvalitetno maslinovo ulje. Obratite pažnju na miris. Jedan od prvih pokazatelja kvalitete jeste miris. Dobro maslinovo ulje trebalo bi imati svježu i izraženu aromu koja može podsjećati na masline, svježu travu ili pokošeno bilje. Ako ulje nema gotovo nikakav miris i djeluje potpuno neutralno, moguće je da nije svježe ili da je slabijeg kvaliteta. Također, okus može otkriti mnogo. Prilikom degustacije obratite pažnju i na okus. Kvalitetno maslinovo ulje može imati blagu gorčinu, a nakon gutljaja može se javiti i lagano peck i grebanje u grlu. Takve karakteristike mogu biti povezane sa prirodnim fenolnim spojevima koji se nalaze u maslinovom ulju. Ukoliko je ulje potpuno bezukusno i nema nikakvu aromu, to ne znači automatski da je patvoreno, ali izražen okus i aroma mogu biti znak svježijeg i kvalitetnijeg ulja. I ne birajte ulje samo prema boji. Boja maslinovog ulja nije pouzdan pokazatelj kvaliteta. Ona može varirati od zelenih do zlatno-žutih nijansi u ovisnosti od sorte masline, stepena zrelosti i načina prerade. Svježe i nefiltrirano ulje može biti blago zamućeno, zbog toga ne treba zaključivati o kvalitetu samo na osnovu njegove boje. Zato, ako želite odabrati kvalitetno maslinovo ulje, birajte provjerenog proizvođača, pažljivo pročitajte deklaraciju i obratite pažnju na miris i okus. Kućni testovi mogu biti zanimljivi, ali ih ne treba smatrati konačnim dokazom kvalitete i čistoće ulja.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je da se protok nafte kroz Hormuški moreus gotovo vratio na nivoe zabilježene prije rata sa Iranom, ocijenivši da je Teheran praktično izgubio kontrolu nad tim strateški važnim plovnim putem. Bosnu i Hercegovinu dijeli još mjesec od opštih izbora 2026. Izborna kampanja zvanično je danas počela i trajaće do 3. oktobra do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine tim povodom uputila je apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je 64 kandidatske liste sa ukupno 773 kandidata podnesenih od 36 ovjerenih političkih stranaka koalicija na osnovu izvještaja o izvršenju i provjerama podnesenim kandidatskih listi za kompenzacijske mandate za opće izbore 2026. godine. Portal Aktaba analizirao je i poredio cijene u proteklih 5 godina, a podaci dokazuju koliko je život u Bosni i Hercegovini poskupio prateći sve svjetske krize koje su se višestruko odrazile na sve segmente života i u Bosni i Hercegovini. Ako se pogleda petogodišnji period, primjetno je da je sve doslovno duplo skuplje, a mnogi proizvodi i usluge su čak višestruko skočile na gore. Nijedan ekonomski segment života u Bosni i Hercegovini nije ostao pošteđen u proteklih 5 godina. Statistika je obuhvatila podatke iz svih većih gradova, iz kojih je vidljivo da su cijene u odnosu na 2021. u prosjeku duplo veće za sve proizvode i usluge. Rast cijena nisu zaustavile ni predizborna obećanja koja pljušte na sve strane, a socijalna karta je tek u najavi, dok podatak o 60 javnih kuhinja u Bosni i Hercegovini koji hrane više od 18.000 građana nikome ne zvoni za uzbunu. Nakon rekordnih temperatura i dugotrajne suše, poljoprivrednici širom Bosne i Hercegovine sabiraju štetu, a procjene pokazuju da će rod pojedinih kultura biti višestruko manji, dok proizvođači upozoravaju da bi posljedice mogle biti dugoročne. Procjenjuje se da će ovogodišnji rod biti oko 50% manji, a manji prinosi, problemi sa hranom za stoku i nedostatak voća mogli bi se direktno odraziti i na tržište, ali i na cijene hrane za građane. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine raspisala je konkurs za zapošljavanje čak 103 nova službenika na 68 radnih pozicija. Najviše novih službenika bit će zaposleno u Banja Luci, gdje se traži čak 84 izvršioca, dok će u regionalnom centru Mostar biti zaposleno 8, zatim u Tuzli 7 i u Sarajevu 4 radnika. Konkurs je objavljen na sajtu Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine i otvoren je do 24. septembra ove godine. Za penzionere u Federaciji Bosne i Hercegovine danas je isplata penzija za mjesec avgust. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 692,23, zajamčena 826,14, dok najviša penzija iznosi 3461,14 konvertibilnih maraka. Najniža invalidska penzija je 678,83 konvertibilne marke, koliko iznosi i najniža porodična penzija. Iznos zajamčene penzije za korisnike koji su pravo ostvarili nakon 1. januara ove godine na osnovu 40 ili više godina radnog staža utvrđen je u iznosu od 874,62 konvertibilne marke. Prosječna samostalna penzija za avgust iznosi 884,96 maraka, a penziju za juli primit će ukupno 472.288 penzionera, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 372,8 miliona konvertibilnih maraka. Domu penzionera u Tuzli privremeno je zabranjena obavljanje djelatnosti socijalne zaštite nakon rješenja kantonalne inspekcije, a o situaciji u ovoj ustanovi je raspravljalo i Gradsko vijeće Tuzla. U domu je trenutno 106 korisnika kojima je potrebna svakodnevna i kontinuirana briga. Predstavnici ustanove naveli su da je na rješenje inspekcije uložena žalba te da dom nije zatvoren niti su obustavljene aktivnosti usmjerene prema korisnicima. Poseban problem predstavlja pravilnik iz 2024. godine kojim je broj korisnika u jednom objektu ograničen na 100. Dom penzionera u Tuzli zbog toga je obustavio prijem novih korisnika, a broj korisnika smanjen je sa oko 160 na sadašnjih 106. U međuvremenu je pokrenuta i nabavka novih liftova. Nakon njihovog postavljanja i tehničkog prijema trebalo bi se pristupiti i proceduri za izdavanje dopunske upotrebne dozvole. Sa tematske sjednice Gradskog vijeća u Tuzli poručeno je da je potrebno pronaći institucionalno rješenje kako bi dom penzionera mogao nastaviti rad. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, najviše dnevne temperature između 29 i 34, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini, a posebno je frekventno u gradskim zonama. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Radovi se izvode i na poddionici autoceste Nemila Vranduk, kao i na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina Banj Brdo dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone, a na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Bijeljina i dalje je zabrana saobraćaja za vozila preko 3,5 tone. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: donacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina, boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka je u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Prije podnevni program i talasi Srebrenog radija Bosnu i Hercegovinu, poštovani slušalci, danas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz temperature koje će se kretati i do 34 stepena Celzijusovih. Naime, zbog visokih temperatura Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je žuto upozorenje za područje Banja Luke, Mostara, Tuzle, Prijedora, Trebinja i Višegrada. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju da visoke temperature mogu uzrokovati manje poteškoće u aktivnostima na otvorenom, dok su zdravstveni rizici izraženi kod osjetljivih kategorija stanovništva, posebno starih osoba i male djece. Pretežno sunčano vrijeme očekuje se i za dane vikenda. U nedjelju će biti sunčano uz umjerenu na oblaku, sa temperaturama do 36 stepeni Celzijusovih. Početkom naredne sedmice u ponedjeljak se očekuje pretežno sunčano vrijeme, a najviša dnevna temperatura do 33 stepena Celzijusovih.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: U 9 sati i 17 minuta, kako kaže sponsor tačnog vremena Miden Company Živinice, poštovani slušalci, idemo još malo o nekim zdravstvenim temama. Naime, puna je sezona voća i povrća, pa treba ga jesti u što većoj količini i iskoristiti sve prirodne nutrijente i benefite koje nam ovo sezonsko voće i povrće daje. Ovog puta govorimo o paradajzu. To je jedna od najčešćih namirnica na našoj trpezi, ali osim što jelima daje svježinu i okus, može biti vrijedan dio uravnotežene ishrane. Paradajz je bogat vodom, vitaminima i biljnim spojevima, a zbog malog broja kalorija lako se uklapa u različite obroke. Paradajz sadrži vitamin C, kalij, folat i vlakna i posebno se izdvaja likopen, biljni pigment koji mu daje karakterističnu crvenu boju. Količina likopena može zavisiti od sorte i načina pripreme. Zanimljivo je da se ovaj spoj u kuhanom paradajzu može lakše iskoristiti nego i sirovog, posebno kada se paradajz priprema uz malu količinu masnoće. Osim crvenog, postoje i žute, narandžaste, zelene i druge sorte paradajza koje se razlikuju po okusu, boji i sastavu. Paradajz se može jesti svjež u salatama i sendvičima, ali i koristiti za pripremu umaka, supa te različitih kuhanih jela. Zbog visokog sadržaja vode može doprinijeti ukupnom unosu tečnosti. Stručnjaci uglavnom preporučuju raznovrsnu ishranu bogatu povrćem, voćem i drugim namirnicama biljnog porijekla, a paradajz se lako može uklopiti u takav način ishrane. Zato ga ne treba posmatrati samo kao dodatak salati, već paradajz je svestrana namirnica koju možemo koristiti tokom cijele godine. I ne zovu je džaba rajčicom ili rajskim plodom, zato paradajza što više.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

sam u životu sanjao nas dvoje, a niko u snove neće poslije tebe. Nisam bio čovjek

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Tava se iz Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku ćemo malo o predstojećim izborima. Naime, izborna kampanja je već danas zvanično počela, pa ćemo se u narednim mjesec dana svega i svačega naslušati. Ali ovog puta u narednim minutama govorimo o samim izborima. Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini, koji se održavaju 4. oktobra, birači će moći prvi puta glasati uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Za razliku od prethodnih izbora, kada su birači mogli glasati ili za politički subjekt, stranku, koaliciju, nezavisnog kandidata ili za politički subjekt i kandidate ili samo za kandidate s jedne liste, ovog puta je obavezno da izaberu stranku. Uz to, novina je da umjesto imena kandidata na glasačkom listiću stoje brojevi. Uz listić će birač posebno dobiti kandidatsku listu sa imenima kako bi mogao povezati broj sa imenom kandidata. Novina je i da nema više označavanja slovom X, već se potpuno boji kružić. Ovo važi za listiće za izbor zastupnika u Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Republike Srpske i Skupštine kantona. Na listama za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ili za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske bit će ispisana imena kandidata. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je objavila video uputstvo za način glasanja i dolaskom na biračko mjesto glasač mora dati na uvid ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš. Kaži prst desne ruke potom stavlja na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije, a ako je autentifikacija uspješna, uređaj štampa potvrdu koju birač potpisuje. Zatim preuzima glasačke listiće, kandidatsku listu i fasciklu. U glasačkoj kabini će ga dočekati poseban flowmaster kojim potpuno popunjava kružić. Za članove predsjedništva BiH i predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske popunjava se kružić uz ime samo jednog pojedinačnog kandidata. Za sve ostalo popunjava kružić ispred naziva jednog političkog subjekta. Nazivi su na lijevoj strani listića, a na desnoj su redni brojevi kandidata. Obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani ili obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Dakle, možete glasati ili samo za stranku, ili za stranku i maksimalno tri pojedinačna kandidata. Ograničenje na tri kandidata nametnuo je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt prije 2 godine kroz izmjene izbornog zakona. Pripadajući redni brojevi kandidata sa njihovim imenima i prezimenima, kako se već navodi, nalaze se u kandidatskoj listi. Nakon glasanja listiće bez presavijanja i kandidatsku listu stavljate u fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan listić, licem okrenut prema dolje, a fasciklu sa kandidatskim listom vraćate članu biračkog odbora. Eto, to je ono koliko se može shvatiti kako će biti proces glasanja za predstojeće izbore.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: E, poštovani slušalci, frtalj vremena je do, naravno, 10 sati, a mi u nastavku našeg radio programa govorimo malo o muško-ženskim odnosima. To je uvijek onako intrigantno, zanimljivo i za razbi brigu ovu prijepodnevnu na talasima Srebrenog radija. Kažu da je u svijetu novi ljubavni trend u toku koji izbunjuje samce. Sve počinje davanjem broja. O čemu se radi? U svijetu modernih spojeva, nakon ghostinga, prakse naglog prekida komunikacije, pojavio se novi, potencijalno još neugodni trend. Riječ je o dial toningu, ponašanju koje je na izgled slično, ali se događa u bitno drugačijem kontekstu, obično prije nego što se bilo kakav odnos uopšte uspostavi. Dial toning je pojam koji opisuje situaciju u kojoj nekome date svoj broj telefona, ali zatim ignorišete sve pozive i poruge te osobe. Dial toning dolazi kada neko da svoj broja bez stvarne namjere da nastavi komunikaciju, objašnjava Julie Nijgen, trenerica za spojeve. Osoba to može učiniti iz pristojnosti ili zato što osjeća pritisak, iako nema stvarnu želju za daljim kontaktom. Razlozi za ovakvo ponašanje najčešće su nelagoda, osjećaj krivice ili strah od direktnog odbijanja. Neko se, na primjer, u izlasku može osjetiti prisutnim da podijeli kontakt jer se boji reakcije druge strane ako to odbije. Mislim da je glavni razlog to što ljudi u tom trenutku osjećaju se loše. Zato daju kontakt, ali kasnije kada taj osjećaj prođe, jednostavno ne odgovaraju jer nema stvarne želje ni za kakvom komunikacijom, pojašnjava i terapeutkinja Susan Trombetti. Neki se tako ponašaju jer im je neugodno postaviti granicu i ne žele nikoga odbiti licem u lice. Ona ističe da u tom slučaju biraju dial toning koji bi izgled objasnio kao nadaju se da će druga osoba sama shvatiti poruku kada ne dobije odgovor. Dok mnogi to rade svjesno, bez namjere da ikada odgovore, drugi su u početku možda i mislili da će se javiti, ali su se predomislili. Na primjer, moguće je da su se iduće jutro probudili i shvatili da ih osoba od prethodne večeri zapravo i ne zanima. Budući da se još nisu povezali, smatraju da nikome ništa nisu ni dužni. Razlika između dial toninga i ghostinga je takva da se događa između dvoje ljudi koji nemaju zajedničku prošlost, niti temelj za odnos. Ghosting se, s druge strane, javlja kada već postoji određena povezanost, a jedna osoba naglo i bez objašnjenja prekine svaki kontakt. Dakle, eto, poštovani slušalci, ovo savremeno doba kada ova savremena tehnologija sve više uzima maha u našim životima, pa te ljubavne veze se izgleda orijentišu i funkcionišu na toj savremenoj tehnologiji. Sada, eto, odbijate jedni druge, dadnete broj, a nećete da se javite. Zanimljivo, eto, to je to. Sad mladi koriste takav način i komunikacije i odbijanja kada je reč o ljubavi. Kud ode ona prava, dobra, istinska i tjelesna i emotivna ljubav? Sad se sve svodi ovo na preko mobitela, laptopa, interneta i tako dalje. U virtuelnom svijetu vodimo čak i ljubav, vjerujte. Nije ni čudo onda što nam se sve manje djece rađa i što nam je sve slabija populacija kada ovaj virtuelni svijet je preuzeo gotovo sve.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Njemačka, ta obećana zemlja, Nemci kao tehnička nacija, Njemačka u svim superlativima, poštovani slušalci, bar za nas Balkance, ono, kao druga majka, jeli, trbuhom za kruhom, pa godinama, desetljećima se put Njemačke i tih germanskih zemalja išlo. Međutim, evo, poštovani slušalci, priče o Njemačkoj i Njemcima, jeli, sa jednog drugog aspekta. Gastarbajter osjetio kakvi su Njemci. 4 godine ja njih vozim na posao. Priču prenosimo sa portala Oslobođenja. Dijeljenje prevoza do posla godinama se promoviše kao praktičan i finansijski isplativ način putovanja. Međutim, kada jedan automobil svakodnevno prevozi više ljudi, pitanje stvarnih troškova može postati mnogo složenije od običnog, dakle, finansiranja za gorivo. E, upravo takvu raspravu pokrenula je priča jednog radnika iz Njemačke, objavljena u popularnoj Facebook grupi Život u Njemačkoj. Muškarac tvrdi da već 4 godine svakodnevno vozi kolege na posao, jer je jedini među njima koji ima automobil. Kako navodi, zbog njih svaki dan prelazi dodatnih oko 38 km kako bi ih pokupio i odvezao na posao, dok mu kolege zajedno daju 120 eura mjesečno za gorivo. Problem je međutim nastao kada mu se automobil pokvario, odnosno kada mu se pokvario mjenjač u automobila. Popravak je prema njegovim riječima koštao 3200 eura. Kada je od kolega zatražio, pa da barem djelimično učestvuju u trošku, dobio je odgovor da je automobil njegov problem, jer su gorivo uvijek uredno plaćali. Jesam li bezobrazan što očekujem pomoć ili sam godinama jednostavno bio njihov jeftini taksist, upitao se ovaj vozač. Njegova objava, poštovani slušalci, izazvala je brojne reakcije, a dio korisnika je pokušao napraviti računicu koja uključuje i troškove koje vozači često zanemaruju. Jedan korisnik izračunao je da 38 dodatnih kilometara dnevno u 22 radna dana mjesečno predstavlja oko 800 kilometara mjesečno. Ako automobil troši 10 litara goriva na 100 km, reč je o približno 80 litara goriva mjesečno. Uz cijenu veću od 2 eura po litru, samo trošak goriva približava se iznosu od 160 eura. To znači da bi prema toj računici 120 eura koje kolege daju zajedno moglo pokriti samo dio troškova goriva, bez amortizacije automobila, održavanja, guma i drugih troškova. Jedan od komentatora je pak zaključio da je vozač dok 4 godine pa mogao preći oko dodatnih 45.000 km samo zbog svakodnevnog prevoza kolega. Ipak nisu svi stali na njegovu stranu. Dio korisnika smatra da kolege nisu odgovorne za kvar mjenjača, jer je automobil u njegovom vlasništvu i prema tom mišljenju činjenica da su plaćali gorivo znači da su podmirivali svoj dio dogovorenog troška. Nisu oni krivi za mjenjač, nego ti, napisao jedan korisnik, uz prijedlog da iduće poveća cijenu prijevoza ili jednostavno prestane voziti kolege. Drugi su savjetovali također isto da prekine svakodnevni prijevoz i tako izbjegne moguće nove nesuglasice. Najbolje ukini tu vožnju i čist račun duga ljubav, jedan je od komentara. Bilo je i oni koji su smatrali da 120 eura mjesečno je premalo s obzirom na dodatne kilometre, vrijeme i trošenje automobila. Rasprava je tako otvorila šire pitanje koje se često zanemaruje kod zajedničkog prijevoza. Trošak automobila ne čini samo gorivo ili eventualna putarina. Svakodnevno dodatna kilometraža, pa naravno da utiče na servisiranje, na intervale servisa, gume, kočnice, ovjes i vrijednost vozila. S druge strane, kvar poput onog na mjenjaču, pa ne može se automatski pripisati isključivo činjenici da je automobil korišten za prijevoz kolega. Zbog toga su se mišljenja korisnika podijelila između onih koji smatraju da je vozač godinama bio nedovoljno plaćen za ono što je radio i onih koji smatraju da je preuzeo obavezu koju sada ne može prebacivati na putnike. Jedno je međutim jasno, priča je pokazala da odgovor tipa samo dijelimo gorivo može postati prilično komplikovan kada se u računicu uključi vrijeme, kilometraža, amortizacija i održavanje automobila. E sad, poštovani slušalci, što vi mislite o svemu ovome? Da li je vozač u pravu ili ne? Ili su oni, njegovi kolege koje je vozio, oni u pravu jer su rekli, pa finansirali smo ti dio goriva, šta sad hoćeš od nas?
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Zdravljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Ujedinjene nacije saopštile su da je Izrael drugi dan za redom ostavio oko milion Palestinaca u pojasu Gaze sa smanjenim zalihama vode. Aktivisti Ureda za koordinaciju humanitarnih poslova ističu da su i dalje duboko zabrinuti za sigurnost i dobrobit palestinskih civila na zapadnoj obali u pojasu Gaze, istakao je glasnogovornik ove organizacije Ujedinjenih nacija Stefan Đurasik. Šteta na imovini, stambenim objektima i infrastrukturi nakon katastrofalnih poplava koje su prošle sedmice pogodile Nepal procjenjuje se na najmanje 387,5 milijardi nepalskih rupija, odnosno 2,56 milijardi dolara. Za prva dva mjeseca bit će potrebno oko 52,6 milijuna dolara za izgradnju puteva i privremenih skloništa, osiguravanje pitke vode te obnovu i snabdjevanje električnom energijom. Nepal će morati obnoviti oko 20.000 kuća na području pogođenim poplavama, od kojih je najmanje 7.500 potpuno uništeno. Poginulo je više od 1.250 ljudi, dok se više od 4.200 osoba još vodi kao nestalo, a hiljade su raseljene. Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini, koji se održavaju 4. oktobra ove godine, birači će moći prvi puta glasati uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Za razliku od prethodnih izbora, kada su birači mogli glasati ili za politički subjekt, ili za politički subjekt i kandidata, ili samo za kandidata s jedne liste, ovog puta je obavezno da izaberu stranku. Uz to, novina je da umjesto imena kandidata na glasačkom listiću stoje i brojevi. Uz listić će birač posebno dobiti kandidatsku listu sa imenima, kako bi mogao povezati broj sa imenom kandidata. Novina je i da nema više označavanja slovom X, već se sada popunjava potpuno boji kružić. Federacija Bosne i Hercegovine sredinom ove godine imala je procijenjenih 2.133.059 stanovnika, što je 5.062 manje nego godinu ranije. Novi podaci Federalnog zavoda za statistiku ukazuju da je rast broja stanovnika u poređenju sa 2025. godinom zabilježen samo u dva kantona, kantonu Sarajevo i Zapadno-Hercegovačko. Istovremeno u većem dijelu federacije nastavljen je pad broja stanovnika u sve izraženi problem starenja populacije. Riječ je o statističkoj procjeni sa stanjem na dan 30. juni ove godine, a ne o rezultatima novog popisa stanovnika. Prema objavljenim podacima, Federacija Bosne i Hercegovine od sredine 2013. godine do sredine ove godine izgubila 86.072 stanovnika, odnosno 3,9% procijenjene populacije. Posebno zabrinjava i podatak o starosnoj strukturi stanovništva. Na području federacije živi 269.370 djece mlađe od 14 godina, dok je broj stanovnika starijih od 65 godina čak 425.624, što znači da je starih osoba za 156.254 više nego djece. Federalno ministarstvo pravde raspisalo je novi postupak nabavke usluga i iznajmljivanja softvera i opreme za elektronski nadzor osuđenih osoba, kao i tehničke podrške kazneno-popravnim zavodima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Procijenjena vrijednost novčane nabavke iznosi 5,85 miliona konvertibilnih maraka sa uračunatim PDV-om. Sistem elektronskog nadzora koristit će Federalno ministarstvo pravde i 7 kazneno-popravnih zavoda u Zenici, Sarajevu, Tuzli, Mostaru, Bihaću, Orašju i Busovači. Međunarodni aerodrom Tuzla bilježi u augustu ove godine rekordan mjesečni rezultat sa ukupno 75.382 opslužena putnika. Time je nadmašen dosadašnji rekord ostvaren u julu, kada je prevezeno 73.010 putnika. Tokom mjeseca augusta evidentirano je 33.797 putnika u dolasku i 41.585 u odlasku, sa ukupno 508 avionskih operacija. Najviše putnika zabilježeno je na liniji Memmingen, koju je koristilo 10.963 putnika. Novi rekord potvrđuje nastavak rasta broja putnika na tuzlanskom aerodromu. Grad Srebrenik je domaćin konferencije projekta Eco All Cities, koja se provodi u okviru interregionalnog IPA programa Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora do 2027. Cilj konferencije je predstavljanje projektnih ciljeva, partnerstva, planiranih aktivnosti i očekivanih rezultata u oblasti cirkularnog upravljanja otpadom i održivog urbanog razvoja. Konferencija se održava danas u prostorijama Gradske uprave u Srebreniku. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, najviše dnevne temperature između 29 i 34, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini, a posebno je frekventno u gradskim zonama. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Radovi se izvode i na poddionici autoceste Nemila Vranduk, kao i na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina Banj Brdo dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone, a na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Bijeljina i dalje je zabrana saobraćaja za vozila preko 3,5 tone. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
3: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
4: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
4: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
4: Malo ćemo da se sunčamo.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Požega.
1: Samo najveći hitovi. Srebrni radio. Na satu sponzora tačnog vremena na talasima Srebrnog radija, poštovani slušalci, 10:22, reč je o Miden Company Živinice. Ako vam treba nešto od kvalitetnog laminata, keramike, sanitarije, parketa, raznovrsne rasvjete, tepiha i širok izbor home dekora, sve po najpovoljnim cijenama i najkvalitetnijoj ponudi, prilagodljivo različitim ukusima za vaš dom ili poslovni prostor, potražite u Miden Company Živinice. 10:22. A u nastavku našeg radio programa, evo još jedne zanimljive teme. Petak je, poštovani slušalci, dan za koga je vezano možda najviše narodnih vjerovanja. Pogotovo što se dugo smatrao baksuznim. Petkom se nikako ne treba češljati jer važi vjerovanje da od toga boli glava i da kosa sjedi brže. Često se mogu čuti izjave domaćica da petkom ne peru veš, ne usisavaju, niti rade bilo kakve druge kućne poslove. Neko se čak i ne kupa petkom ili ne sječe nokte. Vjeruje se da se petkom svi poslovi završavaju, a novi nikako ne započinju. Još jedna stvar. Nikako ne treba raditi petkom ukoliko želite da imate novca. Vjeruje se da petkom nikako ne treba pozajmljivati novac, a ni vraćati dugove. U pojedinim domaćinstvima važi pravilo da se petkom ništa ne daje iz kuće, a pogotovo ne prehrambene namirnice životinskog porijekla. Onaj ko prekrši pravilo pa pozajmi nekome mlijeko, vjeruje se da će mu vukovi podaviti stoku. Petkom su stari izbjegavali da putuju. Vezano za petak je zanimljivo i to da mnogi imaju posebne nazive za određeni petak u godini. Prvi petak posle mjesečeve mjene zove se Mladi petak, a u Mladi petak žene i djevojke ništa ne rade od ženskih radova, ne gotove, hljeb ne mijese, ne šiju, a razlog je glavobolja. Petak koji pada u Todorove nedjelje zove se Ludi petak. Petak u Strasnoj nedjelji zove se Veliki petak, a prvi petak po Uskrsu zove se Svijetli, a Trojčine nedjelje zove se Rusani petak. Eto dakle, poštovani slušalci, malo onako za vas, za vašu razbri brigu. Vjerujete li u to da petkom ne treba ništa posebno raditi? Dobro, oni koji ne žele nešto da posebno rade, ovo svakako da njima ide u prilog, a vi bilo kako bilo onako, da se malo zaštitite, imate neki svoj ritual, kucnite kao prvo u drvo ili nešto onako od nekih molitvi, izrecite svojih i krenite dalje u stala se Srebrnog radija. Neka je sva sreća svijeta ovog sa vama i ovog petka.

0: Wonderful thing. You are fantastic. Absolutely wonderful. I have to say, we've been right in the middle of a very long tour at the moment. We started in March. We came through Paris, I think a couple of months ago. We were in Grenoble as well. But then somebody said, well, while you're doing this tour, would you like to come to the Olympia for a night? We said, yes, that'll be just great.
1: Samo hitovi 90.8 i 103.
2: Poštovani slušalci, savremeni način života, svakodnevni stres, urban ritam i tempo života navode nas na to da često preskačemo neke uobičajene rituale koji bi nam mogli pomoći da očuvamo svoj organizam, da budemo zdravi nego što jesmo, manje sikirljivi nego što jesmo, da imamo manje stresa nego što imamo i tako dalje. Pa nas onda u ovom savremenom životnom ritmu i tempu bombarduju sa svih strana, s brojnih portala, društvenih mreža, televizijskih ekrana, časopisa, ako i to čitate. Jednostavno, svi mediji su praktično obasuti idejama i načinima zdravog života, treniranjima, vođenjem sporta, brigu o zdravstvu i tako dalje. Sve to nagoni nas na korištenje fitness centara, spa centara, teretana i tako dalje u tom smislu, ne bi li dali svom organizmu što više mogućnosti da prebrodi sve ono što nas tokom jednog, recimo, užurbanog radnog dana čeka. I dok na jednoj strani taj stres koji konstantno imamo čini nam štetu, mi sa još većim stresom i još većim adrenalinom idemo da to sve izbacimo iz sebe kroz različite fitness centre, programe treniranja i tako dalje i tome slično. Uzimamo i brojne suplemente, pripravke, vitamine, minerale i ostale, jel da tako kažemo, preparate koji nam preporučuju, u tome se praktično svi mi gubimo. Međutim, postoji praktično jedno pravilo normalnog načina života, održavanja kondicije i produženja života, odnosno produženja zdravlja, a to je sasvim nešto prirodno i normalno. Penjanje stepenicama. Svakodnevna navika koja, kako kažu ljekari, može smanjiti rizik od smrti za čak 30%. Pazite sad dobro. Novo istraživanje univerziteta istočne Engleske pokazalo je da redovno penjanje stepenicama, poštovani slušalci, može biti povezano sa manjim rizikom od smrti. Istraživači su analizirali podatke iz 9 studija koje su obuhvatile čak 450.000 ljudi. Prema tim istraživanjima, osobe koje su redovno koristile stepenice imale su 39% manji rizik od smrti od srčanih bolesti, dok je rizik od smrti iz bilo kojeg uzroka drugog bio manji za 24%. Nego oni koji su koristili liftove. U istraživanju su učestvovali ispitanici prosječne starosne dobi od 35 do 84 godine života, a praćeni su u prosjeku 14 godina. Dakle, oni koji su više koristili stepenice umjesto lift imali su veću šansu za zdravi život. Autori navode da istraživanje nije precizno utvrdilo koliko često je potrebno penjati se stepenicama da bi se postigla korist za srce, ali jedna od analiziranih studija sugeriše da bi oko 6 spratova dnevno, odnosno približno 60 stepenica, moglo imati pozitivan učinak. Dakle, poštovani slušalci, ako želite živjeti zdravo, produžiti sebi svoj život, sačuvati srce, dnevno 60 stepenica potrebno je da pređete. Pa svi vi koji živite na većim spratovima, imate lift, nemojte koristiti, krenite lagano stepenicama, a postepeno možete onda povećavati ritam i dužinu tog penjanja. Jednom riječu, krenite već danas, makar siđite stepenicama, nemojte koristiti lift. Kada se budete vraćali svom domu, pa napravite prvi, drugi sprat, pređite stepenicama, onda ako ne možete dalje liftom. U svakom slučaju, napravite nešto, hodajte stepenicama makar malo, kako bi svom srcu dali šansu više.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Ujedinjene nacije saopštile su da je Izrael drugi dan za redom ostavio oko milion Palestinaca u pojasu Gaze sa smanjenim zalihama vode. Aktivisti Ureda za koordinaciju humanitarnih poslova ističu da su i dalje duboko zabrinuti za sigurnost i dobrobit palestinskih civila na zapadnoj obali u pojasu Gaze, istakao je glasnogovornik ove organizacije Ujedinjenih nacija Stefan Đurasik. Šteta na imovini, stambenim objektima i infrastrukturi nakon katastrofalnih poplava koje su prošle sedmice pogodile Nepal procjenjuje se na najmanje 387,5 milijardi nepalskih rupija, odnosno 2,56 milijardi dolara. Za prva dva mjeseca bit će potrebno oko 52,6 miliona dolara za izgradnju puteva i privremenih skloništa, osiguravanje pitke vode te obnovu i snabdjevanje električnom energijom. Nepal će morati obnoviti oko 20.000 kuća na području pogođenim poplavama, od kojih je najmanje 7.500 potpuno uništeno. Poginulo je više od 1.250 ljudi, dok se više od 4.200 osoba još vodi kao nestalo, a hiljade su raseljene. Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini, koji se održavaju 4. oktobra ove godine, birači će moći prvi puta glasati uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Za razliku od prethodnih izbora, kada su birači mogli glasati ili za politički subjekt, ili za politički subjekt i kandidata, ili samo za kandidata s jedne liste, ovog puta je obavezno da izaberu stranku. Uz to, novina je da umjesto imena kandidata na glasačkom listiću stoje i brojevi. Uz listić će birač posebno dobiti kandidatsku listu sa imenima, kako bi mogao povezati broj sa imenom kandidata. Novina je i da nema više označavanja slovom X, već se sada popunjava potpuno boji kružić. Federacija Bosne i Hercegovine sredinom ove godine imala je procijenjenih 2.133.059 stanovnika, što je 5.062 manje nego godinu ranije. Novi podaci Federalnog zavoda za statistiku ukazuju da je rast broja stanovnika u poređenju sa 2025. godinom zabilježen samo u dva kantona, kantonu Sarajevo i Zapadno-Hercegovačko. Istovremeno u većem dijelu federacije nastavljen je pad broja stanovnika u sve izraženi problem starenja populacije. Riječ je o statističkoj procjeni sa stanjem na dan 30. juni ove godine, a ne o rezultatima novog popisa stanovnika. Prema objavljenim podacima, Federacija Bosne i Hercegovine od sredine 2013. godine do sredine ove godine izgubila 86.072 stanovnika, odnosno 3,9% procijenjene populacije. Posebno zabrinjava i podatak o starosnoj strukturi stanovništva. Na području federacije živi 269.370 djece mlađe od 14 godina, dok je broj stanovnika starijih od 65 godina čak 425.624, što znači da je starih osoba za 156.254 više nego djece. Federalno ministarstvo pravde raspisalo je novi postupak nabavke usluga i iznajmljivanja softvera i opreme za elektronski nadzor osuđenih osoba, kao i tehničke podrške kazneno-popravnim zavodima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Procijenjena vrijednost novčane nabavke iznosi 5,85 miliona konvertibilnih maraka sa uračunatim PDV-om. Sistem elektronskog nadzora koristit će Federalno ministarstvo pravde i 7 kazneno-popravnih zavoda u Zenici, Sarajevu, Tuzli, Mostaru, Bihaću, Orašju i Busovači. Međunarodni aerodrom Tuzla bilježi u augustu ove godine rekordan mjesečni rezultat sa ukupno 75.382 opslužena putnika. Time je nadmašen dosadašnji rekord ostvaren u julu, kada je prevezeno 73.010 putnika. Tokom mjeseca augusta evidentirano je 33.797 putnika u dolasku i 41.585 u odlasku, sa ukupno 508 avionskih operacija. Najviše putnika zabilježeno je na liniji Memmingen, koju je koristilo 10.963 putnika. Novi rekord potvrđuje nastavak rasta broja putnika na tuzlanskom aerodromu. Grad Srebrenik je domaćin konferencije projekta Eco All Cities, koja se provodi u okviru interregionalnog IPA programa Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora do 2027. Cilj konferencije je predstavljanje projektnih ciljeva, partnerstva, planiranih aktivnosti i očekivanih rezultata u oblasti cirkularnog upravljanja otpadom i održivog urbanog razvoja. Konferencija se održava danas u prostorijama Gradske uprave u Srebreniku. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, najviše dnevne temperature između 29 i 34, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini, a posebno je frekventno u gradskim zonama. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Radovi se izvode i na poddionici autoceste Nemila Vranduk, kao i na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina Banj Brdo dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone, a na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Bijeljina i dalje je zabrana saobraćaja za vozila preko 3,5 tone. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
2: Srebrni radio.

Get the second.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
3: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
0: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
2: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku. Industrijska bez broja 035 vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035 64 64

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511, 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila, parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Ujedinjene nacije saopštile su da je Izrael drugi dan za redom ostavio oko milion Palestinaca u pojasu Gaze sa smanjenim zalihama vode. Aktivisti Ureda za koordinaciju humanitarnih poslova ističu da su i dalje duboko zabrinuti za sigurnost i dobrobit palestinskih civila na zapadnoj obali u pojasu Gaze, istakao je glasnogovornik ove organizacije Ujedinjenih nacija Stefan Đurasik. Šteta na imovini, stambenim objektima i infrastrukturi nakon katastrofalnih poplava koje su prošle sedmice pogodile Nepal procjenjuje se na najmanje 387,5 milijardi nepalskih rupija, odnosno 2,56 milijardi dolara. Za prva dva mjeseca bit će potrebno oko 52,6 miliona dolara za izgradnju puteva i privremenih skloništa, osiguravanje pitke vode te obnovu i snabdjevanje električnom energijom. Nepal će morati obnoviti oko 20.000 kuća na području pogođenim poplavama, od kojih je najmanje 7.500 potpuno uništeno. Poginulo je više od 1.250 ljudi, dok se više od 4.200 osoba još vodi kao nestalo, a hiljade su raseljene. Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini, koji se održavaju 4. oktobra ove godine, birači će moći prvi puta glasati uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Za razliku od prethodnih izbora, kada su birači mogli glasati ili za politički subjekt, ili za politički subjekt i kandidata, ili samo za kandidata s jedne liste, ovog puta je obavezno da izaberu stranku. Uz to, novina je da umjesto imena kandidata na glasačkom listiću stoje i brojevi. Uz listić će birač posebno dobiti kandidatsku listu sa imenima, kako bi mogao povezati broj sa imenom kandidata. Novina je i da nema više označavanja slovom X, već se sada popunjava potpuno boji kružić. Federacija Bosne i Hercegovine sredinom ove godine imala je procijenjenih 2.133.059 stanovnika, što je 5.062 manje nego godinu ranije. Novi podaci Federalnog zavoda za statistiku ukazuju da je rast broja stanovnika u poređenju sa 2025. godinom zabilježen samo u dva kantona, kantonu Sarajevo i Zapadno-Hercegovačko. Istovremeno u većem dijelu federacije nastavljen je pad broja stanovnika u sve izraženi problem starenja populacije. Riječ je o statističkoj procjeni sa stanjem na dan 30. juni ove godine, a ne o rezultatima novog popisa stanovnika. Prema objavljenim podacima, Federacija Bosne i Hercegovine od sredine 2013. godine do sredine ove godine izgubila 86.072 stanovnika, odnosno 3,9% procijenjene populacije. Posebno zabrinjava i podatak o starosnoj strukturi stanovništva. Na području federacije živi 269.370 djece mlađe od 14 godina, dok je broj stanovnika starijih od 65 godina čak 425.624, što znači da je starih osoba za 156.254 više nego djece. Federalno ministarstvo pravde raspisalo je novi postupak nabavke usluga i iznajmljivanja softvera i opreme za elektronski nadzor osuđenih osoba, kao i tehničke podrške kazneno-popravnim zavodima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Procijenjena vrijednost novčane nabavke iznosi 5,85 miliona konvertibilnih maraka sa uračunatim PDV-om. Sistem elektronskog nadzora koristit će Federalno ministarstvo pravde i 7 kazneno-popravnih zavoda u Zenici, Sarajevu, Tuzli, Mostaru, Bihaću, Orašju i Busovači. Međunarodni aerodrom Tuzla bilježi u augustu ove godine rekordan mjesečni rezultat sa ukupno 75.382 opslužena putnika. Time je nadmašen dosadašnji rekord ostvaren u julu, kada je prevezeno 73.010 putnika. Tokom mjeseca augusta evidentirano je 33.797 putnika u dolasku i 41.585 u odlasku, sa ukupno 508 avionskih operacija. Najviše putnika zabilježeno je na liniji Memmingen, koju je koristilo 10.963 putnika. Novi rekord potvrđuje nastavak rasta broja putnika na tuzlanskom aerodromu. Grad Srebrenik je domaćin konferencije projekta Eco All Cities, koja se provodi u okviru interregionalnog IPA programa Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora do 2027. Cilj konferencije je predstavljanje projektnih ciljeva, partnerstva, planiranih aktivnosti i očekivanih rezultata u oblasti cirkularnog upravljanja otpadom i održivog urbanog razvoja. Konferencija se održava danas u prostorijama Gradske uprave u Srebreniku. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, najviše dnevne temperature između 29 i 34, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini, a posebno je frekventno u gradskim zonama. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Radovi se izvode i na poddionici autoceste Nemila Vranduk, kao i na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina Banj Brdo dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone, a na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Bijeljina i dalje je zabrana saobraćaja za vozila preko 3,5 tone. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, ovo je emisija Obrazovanje, nauka, kulture i talasi Srebrenog radija. U nastavku ćemo govoriti o novoj kinosezoni u javnoj ustanovi Centar za kulturu i informisanje u Srebreniku. U Domu kulture u Srebreniku okončana je instalacija nove kino opreme, vrhunskog kino projektora, veliko kino platna i Dolby Surround zvučnog sistema, čime su stvoreni uslovi za potpuno novi doživljaj filma u ovoj ustanovi. Nova era kina i filmske čarolije počela je već u sredu, 2. septembra, uz veliki svjetski hit Odiseja. Od sada i u Srebreniku imamo priliku gledati najveće svjetske filmske hitove, pratiti aktuelne filmske trendove i građanima, posebno djeci i mladima, ponuditi sadržaje koji su do sada često bili dostupni samo u većim gradovima. Još od 1982. godine, kada je zvanično počelo sa radom Centar za kulturu i informisanje u Srebreniku i prve projekcije filma na ovim prostorima, tadašnje partizanske eskadrile, do Odiseje koja je promovisana 2. septembra u Srebreniku, prošlo je 44 godine, poštovani slušalci. Sada će publika filmska u Srebreniku imati priliku gledati sve svjetske filmske hitove u posebnom ambijentu opremljenom najsavremenijom opremom. Nova oprema omogućit će i također kvalitetno organizovanje i drugih kulturnih, obrazovnih i poslovnih te javnih sadržaja, čime Dom kulture dobija novu mogućnost za organizaciju različitih programa i događaja, istakao je prilikom svečanog otvorenja novo instalisane opreme i puštanja u rad kina u Srebreniku gradonačelnik Adnan Bjelić. Za opremanje kina obezbjeđeno je 350.000 konvertibilnih maraka zahvaljujući uspješnoj aplikaciji grada Srebrenika na javni poziv Federalnog ministarstva kulture i sporta, i to je, kako je i sam gradonačelnik istakao, još jedan konkretan rezultat privlačenja sredstava sa viših nivoa vlasti u grad Srebrenik. Kada je reč o filmskim projekcijama već ovog vikenda, dakle za najmlađe posjetioce srebreničkog kina, poklon predstava, odnosno nakon velikog svjetskog hita Odiseja, kojim je u sredu počela nova kinosezona i kinopriča u Srebreniku, već u ovu subotu, dakle sutra, 5. septembra, novo kino otvara vrata za najmlađe građane našeg grada. Riječ je o promociji filma Patrolne šapice od 12 sati u kinoprojekciji, dakle sutra 5. septembra, a riječ je o jednom od najznačajnijih filmova iz žanra crtanog filma posvećenog najmlađima. Pozivamo sve roditelje da, ukoliko želi rezervisati mjesto za svoje mališane na sutrašnjoj projekciji od 12 sati, rezervacija je izvršena kontakt telefon 035-645-839 u Centru za kulturu i informisanje u Srebreniku.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, vi pratite talase Srebrenog radija na 90,8 i 103 MHz. U nastavku našeg radio programa govorit ćemo o aktivnostima udruženja žena sa područja grada Srebrenika. Dajemo priliku evo i članicama udruženja žena da daju svoj glas i kroz program našeg radija i govori o aktuelnim temama. Naime, u Srebreniku je 29. i 30. augusta ove godine održan prvi regionalni susret žena VPS koalicije, mreže koja povezuje ženske organizacije iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine i dijaspore. Susret je održan u hotelu Park, a domaćin ovog druženja bilo je udruženje žena Srebrenke i Srebrenika, dok je organizator bilo udruženje Ujedinjene žene. Naime, provođenje projekta žene VPS koalicije, koordinisano djelovanje žena za mir i sigurnost u Bosni i Hercegovini, omogućeno je kroz projekat Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini, koji se implementira uz podršku Fonda za izgradnju mira Generalnog sekretarijata Ujedinjenih nacija u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine. Projekat implementiraju Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini, a zajednički ga provode UN Women, Međunarodna organizacija za migracije i Populacijski fond Ujedinjenih nacija. Sam značaj ovog projekta i organizacije koje su uključene svrstavaju evo i Srebrenik u, da tako kažemo, kalendar udruženja koja zastupaju žene i ženska prava na vrlo visoko mjesto, i zahvaljujući udruženju žena Srebrenke, Srebrenik je dobio jedan značajan sastanak i, da tako kažemo, organizaciju jednog značajnog skupa. Tim povodom razgovarat ćemo sa gospođom Mirsadom Begović, koja je, slobodno možemo reći, i glavni krivac što Srebrenik evo ima i jednu, da tako kažemo, prilično značajnu poziciju kada je riječ o okupljanju žena, njihovom udruživanju i predstavljanju na široj mapi udruženja žena. Gospođo Begović, ono što nas posebno evo interesuje uz dobrodošlicu u program našeg radija, udruženje žena Srebrenik je bilo i domaćin prvog regionalnog susreta. Što za vas znači biti domaćin jednog ovakvog susreta i priliku evo da na jednoj, da tako kažemo, široj sceni i širom skupu predstavite i grad Srebrenik, ali i vaše udruženje?
2: Ovako, ja bih da pozdravim sve slušaoce. Ja sam Mirsada Begović, predsjednica udruženja žena Srebrenke. Ovako, za nas je bila velika čast i zadovoljstvo da upravo Srebrenik bude mjesto žena Srebrenke. Ovako, za nas je bila velika čast i zadovoljstvo da upravo Srebrenik bude mjesto prvog regionalnog

0: govorile iz vlastitog iskustva.
1: Ono što moramo evo naglasiti, dakle, dvodnevno savjetovanje, dvodnevni seminar, dvodnevno druženje i Srebrenik je dobio priliku za organizaciju jednog značajnog skupa. Što se konkretno radilo tokom ovog dvodnevnog susreta?
0: Pa učesnice su kroz razgovor i grupni rad prepoznavale probleme sa kojima se žene susreću u svojim lokalnim zajednicama. Određivale su prioritete i razgovarale o mogućim rješenjima. Nismo željele da to bude susret na kojima će neko ženama govoriti šta su njihovi problemi, nego smo željele samo čuti iz tih razgovora. Nastale su konkretne regionalne poruke koje će biti ugrađene u manifest žive VPS koalicije.
1: Posebno je zadovoljstvo govoriti o Srebreniku u ovakvom kontekstu, da evo na neki način žene daju svoj glas, žene istupaju, organizuju se i na neki način u samom smislu i forme organizovanja istupaju jače kada je reč o radu udruženja. Jedan od važnijih trenutaka ovog susreta dogodio se već na samom početku. Koaliciji su pristupili i nova udruženja.
0: Da, i meni je to možda jedna od najljepših poruka ovih susreta. 6 novih udruženja iz Srebrenika i okolnih gradova potpisalo je memorandum o zajedničkom djelovanju u kontestu provođena UN rezolucije 1325 Žene, mir i sigurnost i pridružilo se koaliciji. To je pokazalo da ova priča ima smisla i da žene prepoznaju potrebu da se povezuju. Zato kažemo da živa VPS koalicija, ona nije zatvorena, ona raste i prima nove glasove.
1: To nam je posebno drago evo čuti, da na neki način više nema one stigmatizacije da žene moraju biti samo domaćice i da moraju na neki način samo brinuti o porodici, nego mogu se i društveno aktivno organizovati. Što su žene na susretu izdvojile kao važno kada se govori o miru i sigurnosti?
0: Pa ovako, pokazalo se da žene sigurnost ne posmatraju samo kao odsustvo rata ili nasilja. Za njih je sigurnost mnogo šira. Ona je povezana sa svakodnevnim životom, porodicom, ekonomskom sigurnošću, položajem žene, mogućnošću da učestvuju u donošenju odluka i da njen glas bude uvažen. Upravo zato su ovakvi susreti važni, da čujemo kako žene iz lokalnih zajednica same definišu svoje potrebe i prioritete.
1: Vi se organizujete na lokalnom nivou i svako udruženje na svom lokalnom nivou ima određene aktivnosti i u tom smislu manje više ste poznati kada je reč o lokalnim sredinama i udruženje žena Srebrenke, ali i druge udruženja koja su bila na ovim susretima. Međutim, zašto je važno da se glas žena i ovakvih udruženja čuje i van lokalnih zajednica, izvan samih susreta?
0: Pa važno je zato što žene najbolje znaju sa kojim se problemima suočavaju u svojim zajednicama. Nije dovoljno da saslušamo i da sve ostane u prostoriji u kojoj smo održale radionicu. Ono što su žene rekle u Srebreniku bit će povezano sa porukom žena sa druga dva regionalna susreta i ugrađeno u manifest žive VPS koalicije. Cilj je da njihov glas bude dovoljno snažan da se čuje i tamo gdje se donose odluke.
1: Mi, poštovani slušalci, govorimo sa gospođom Mirsadom Begović, predsjednicom domaćinskog udruženja Srebrenke, o dvodnevnom seminaru koji je održan u Srebreniku, a samim tim, evo, naš grad je na neki način svrstan na posebnu poziciju kada je reč o mapi udruženja žena koje egzistiraju u Bosni i Hercegovini, ali i u ovom regionalnom dijelu. Zahvaljujući udruženju Srebrenka, evo, na neki način Srebrenik je dio svog tog programa koji se realizuje i u okviru projekta Živa VPS koalicija. Što bi nakon ova dva dana savjetovanja ili svojevrsnog seminara koji je održan u Srebreniku, vi konkretno, gospođo Begović, izdvojili kao najvažniju poruku susreta u našem gradu?
0: Pa ja bih rekla da žene žele da budu saslušane, ali žele i da učestvuju u rješenjima. Kada povežemo žene iz različitih sredina, vidimo da možda živimo u različitim gradovima i imamo različita iskustva, ali mnoge probleme dijelimo. Zajedno možemo učiniti da naš glas bude mnogo snažniji.

0: I za kraj današnjeg magazina Obrazovanje, nauka, kultura na talasima Srebrenog radija, poštovani slušalci, još nešto zanimljivo. Od 118 poznatih hemijskih elemenata koji čine materiju oko nas, čak 44 suočavaju se sa mogućim ograničenjima u snabdjevanju u narednim godinama. Među njima su rijetki zemni elementi, plemeniti metali, ali i elementi poput fosfora koji su neophodni za život. Problem ograničene dostupnosti prikazan je kroz periodni sistem ugroženih elemenata koji ukazuje na rizike povezane sa zalihama i korištenjem pojedinih materijala. Među elementima čija se dostupnost smatra posebno problematičnom nalaze se cink, gali, germani, arsen, srebro, indij, teluri, hafni, a u grupi ugroženih i kritičnih elemenata nalaze se i helij, fosfor i neodimi. Prema Američkom hemijskom društvu, 44 od ukupno 118 elemenata moglo bi do kraja ovog stoljeća postati nedostupno ili se suočiti sa ozbiljnim ograničenjima u snabdjevanju. A poštovani slušalci, o tome će vjerovatno razmišljati hemičari i drugi naučnici, fizičari i tome slično, a mi odjavljujemo današnje izdanje emisije Obrazovanje, nauka, kultura na talasima Srebrenog radija. Bilo bi to sve za današnji magazin.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: svjetska, a naša diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035649760 i 061164657, Jakešnica 053707707 i 061140645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Ujedinjene nacije saopštile su da je Izrael drugi dan za redom ostavio oko milion Palestinaca u pojasu Gaze sa smanjenim zalihama vode. Aktivisti Ureda za koordinaciju humanitarnih poslova ističu da su i dalje duboko zabrinuti za sigurnost i dobrobit palestinskih civila na zapadnoj obali u pojasu Gaze, istakao je glasnogovornik ove organizacije Ujedinjenih nacija Stefan Đurasik. Šteta na imovini, stambenim objektima i infrastrukturi nakon katastrofalnih poplava koje su prošle sedmice pogodile Nepal procjenjuje se na najmanje 387,5 milijardi nepalskih rupija, odnosno 2,56 milijardi dolara. Za prva dva mjeseca bit će potrebno oko 52,6 miliona dolara za izgradnju puteva i privremenih skloništa, osiguravanje pitke vode te obnovu i snabdjevanje električnom energijom. Nepal će morati obnoviti oko 20.000 kuća na području pogođenim poplavama, od kojih je najmanje 7.500 potpuno uništeno. Poginulo je više od 1.250 ljudi, dok se više od 4.200 osoba još vodi kao nestalo, a hiljade su raseljene. Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini, koji se održavaju 4. oktobra ove godine, birači će moći prvi puta glasati uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Za razliku od prethodnih izbora, kada su birači mogli glasati ili za politički subjekt, ili za politički subjekt i kandidata, ili samo za kandidata s jedne liste, ovog puta je obavezno da izaberu stranku. Uz to, novina je da umjesto imena kandidata na glasačkom listiću stoje i brojevi. Uz listić će birač posebno dobiti kandidatsku listu sa imenima, kako bi mogao povezati broj sa imenom kandidata. Novina je i da nema više označavanja slovom X, već se sada popunjava potpuno boji kružić. Federacija Bosne i Hercegovine sredinom ove godine imala je procijenjenih 2.133.059 stanovnika, što je 5.062 manje nego godinu ranije. Novi podaci Federalnog zavoda za statistiku ukazuju da je rast broja stanovnika u poređenju sa 2025. godinom zabilježen samo u dva kantona, kantonu Sarajevo i Zapadno-Hercegovačko. Istovremeno u većem dijelu federacije nastavljen je pad broja stanovnika u sve izraženi problem starenja populacije. Riječ je o statističkoj procjeni sa stanjem na dan 30. juni ove godine, a ne o rezultatima novog popisa stanovnika. Prema objavljenim podacima, Federacija Bosne i Hercegovine od sredine 2013. godine do sredine ove godine izgubila 86.072 stanovnika, odnosno 3,9% procijenjene populacije. Posebno zabrinjava i podatak o starosnoj strukturi stanovništva. Na području federacije živi 269.370 djece mlađe od 14 godina, dok je broj stanovnika starijih od 65 godina čak 425.624, što znači da je starih osoba za 156.254 više nego djece. Federalno ministarstvo pravde raspisalo je novi postupak nabavke usluga i iznajmljivanja softvera i opreme za elektronski nadzor osuđenih osoba, kao i tehničke podrške kazneno-popravnim zavodima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Procijenjena vrijednost novčane nabavke iznosi 5,85 miliona konvertibilnih maraka sa uračunatim PDV-om. Sistem elektronskog nadzora koristit će Federalno ministarstvo pravde i 7 kazneno-popravnih zavoda u Zenici, Sarajevu, Tuzli, Mostaru, Bihaću, Orašju i Busovači. Međunarodni aerodrom Tuzla bilježi u augustu ove godine rekordan mjesečni rezultat sa ukupno 75.382 opslužena putnika. Time je nadmašen dosadašnji rekord ostvaren u julu, kada je prevezeno 73.010 putnika. Tokom mjeseca augusta evidentirano je 33.797 putnika u dolasku i 41.585 u odlasku, sa ukupno 508 avionskih operacija. Najviše putnika zabilježeno je na liniji Memmingen, koju je koristilo 10.963 putnika. Novi rekord potvrđuje nastavak rasta broja putnika na tuzlanskom aerodromu. Grad Srebrenik je domaćin konferencije projekta Eco All Cities, koja se provodi u okviru interregionalnog IPA programa Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora do 2027. Cilj konferencije je predstavljanje projektnih ciljeva, partnerstva, planiranih aktivnosti i očekivanih rezultata u oblasti cirkularnog upravljanja otpadom i održivog urbanog razvoja. Konferencija se održava danas u prostorijama Gradske uprave u Srebreniku. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, najviše dnevne temperature između 29 i 34, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini, a posebno je frekventno u gradskim zonama. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva. Radovi se izvode i na poddionici autoceste Nemila Vranduk, kao i na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad Lepenica. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina Banj-Brdo dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone, a na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Bijeljina i dalje je zabrana saobraćaja za vozila preko 3,5 tone. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komforu u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
4: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
3: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
4: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
3: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
4: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
3: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto na

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Vi ste i dalje na talasima Srebrenog radija, poštovani slušalci, pratite nas na 90,8 i 103 MHz posle podne uz Radio Srebrenik. Trenutna temperatura u našem gradu je 30 stepeni Celzijusovih, dakle prilično toplo vrijeme, nastavlja se ovaj sušni period, a 13 sati je i 18 minuta, kaže sponsor tačnog vremena Miden Company Živenice. Kada već govorimo o vremenskim prilikama, poštovani slušalci, evo jedne priče koju nam donosi portal Oslobođenja. Oni su razgovarali sa našim čuvenim BH meteorologom Nedimom Sladićem, koji je govorio za portal Oslobođenja o trenutnim vremenskim neprilikama ili prilikama, kako sad se posmatra, suši, ali i o mogućim promjenama vremena, koje bi prema njegovim riječima mogli uslijediti tek nakon 10. septembra. Prema Sladićevom iskazu nema naznaka da će doći do značajnije promjene vremenskih prilika. Ostaje i dalje vruće, vrlo vruće vrijeme, posebno kako se približavamo vikendu, kaže Sladić. Tako nas za vikend očekuju temperature u Hercegovini 39, a u Bosni 35 stepeni Celzijusa. Riječ je o vrijednostima koje su znatno iznad uobičajenih za ovo doba godine. Prema aktualnom prognoznom materijalu, promjena vremena nazire se tek iza 10. septembra. Moguće je nešto bolja i razrađena detaljnija analiza koja se odnosi na temperaturu zraka nego u odnosu na padavine. Razlog tome je, kako navodi, položaj sistema u višim slojevima atmosfere. Vrlo mala promjena tog položaja može utjecati na količinu padavina. Dovoljno je da sistem se pomjeri 100 ili 200 km istočno ili zapadno kako bi došlo do smanjenja ili povećanja padavina. Govoreći o promjeni vremena, Sladić je naglasio kako je najvjerovatniji scenarij situacija u kojoj bi se preko našeg područja premjestila hladna fronta koja bi donijela pad temperature zraka i tek samo prolazne padavine. Moramo biti svjesni da je deficit padavina na području Bosne i Hercegovine sada veoma izražen i znatno jači nego 2012. ili 2024. godine. Zbog toga, od jednog eventualnog pljuska koji bi nas zadesio ili tek prolaznih padavina tokom samo jednog dana, ne možemo očekivati prekid suše, ali bar možemo očekivati njeno ublažavanje. Sladić podsjeća da mnogo toga zavisi od vrste padavina. Naime, ukoliko dobijemo padavine pljuskovnog karaktera, ako nas zadese pljuskovi, ništa značajnije nam to neće pomoći u ublažavanju suše. Tlo ili zemljište je sada prilično stegnuto i predstavlja tvrdu ploču. Zbog toga većina vode će samo oteći sa površine zemlje, a tek mali dio njen će se upiti. Potrebna nam je kiša koja će biti slabijeg intenziteta do umjerenog i koja će postepeno natapati zemljište te omogućiti da se upije svaka kap vode, kaže Sladić. Ukoliko budu nas zadesili pljuskovi, ništa značajnije nam to pomoći neće u poboljšanju hidrološke situacije. Naš meteorolog navodi kako od hladne fronte zavisi i niz drugih povezanih faktora, odnosno način na koji će se ona manifestovati. Jedno od pitanja je hoće li stići u večernjim satima, kao što sada pokazuju prognozni modeli. To bi nam pogodovalo jer bi smo mogli dobiti nešto blaži intenzitet padavina i da prođemo bez olujnog nevremena. Nadamo se da će tako i biti. Dakle, poštovani slušalci, ovo vruće vrijeme se nastavlja i dalje. Ništa značajnije do 10. septembra u promjeni vremenskih prilika ne možemo očekivati i samo što moramo moliti Boga da ne dobijemo pljusak, nego laganu kišu koja će natopiti zemljište, a ne nikakvo olujno nevrijeme koje nam ništa ne bi pomoglo i samo bi još gore pogoršalo situaciju. Napomena stanovništvu, izuzetno loša hidrološka situacija, nedostatak vode već se osjeti svugdje, zato, cijenjeni slušatelji, manite se, okanite se bazena, punjenje vode u bazene, zaljevanje bašti, eventualni travnjaka, jeli, dvorišta, cvijeća i tome slično, pločnika. Naime, treba vodu čuvati za osnovne životne potrebe, jer kako evo i meteorolog Nedim Sladić najavljuje, pitanje je kakvo nam osvježenje tek dolazi. Ukoliko bude pljusak, ništa od poboljšanja situacije. Treba nam kiša koja lagano pada. I je barem 2, 3, pa možda i 15 dana.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa je još jedna priča o nemilim scenama u školskim objektima na području Tuzlanskog kantona. Naime, prema objavama svih portala, mi priču prenosimo sa portala N1. Jutro su 9 sati i 25 minuta, policijska uprava Tuzla, policijska stanica Istok, zaprimila je prijavu da se iz dvorišta jedne škole na području grada Tuzle čuje galama. Izlaskom patrole policije na mjesto događaja utvrđeno je da je djevojčica 2011. godište nanijela povrede hladnim oružjem drugim dvijema djevojčicama 2012. godište, koji su vozilom službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Tuzli prevedene na UKC Tuzla, gdje im je ukazana medicinska pomoć, te u toku i utvrđivanje stepena povrede. Djevojčice prema trenutnim informacijama nisu životno ugrožene, dok je djevojčica koja je načinila povrede pod nadzorom policije. O događaju obavješten i dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, koji će rukovoditi uviđajem na mjestu događaja. Uviđaj i druge potrebne radnje vršit će policijski službenici odjeljenja krim policije policijske uprave Tuzla pod nadzorom kantonalnog tužioca, a u cilju rasvjetljavanja i dokumentovanja prijavljenog događaja. U skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima, te u krivičnom postupku Federacije BiH i Konvencijom o pravima djeteta iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, ističu da nisu u mogućnosti iznositi detaljnije informacije u konkretnom slučaju. Dakle, eto, još jedna nemila scena kad je reč o školama na području Tuzlanskog kantona. A kako saznaje radio televizija Slon, desio se ovaj slučaj u osnovnoj školi Gornja Tuzla, gdje je došlo do ovog incidenta. Kako prenosi radio televizija Slon, kod jedne od povrijeđenih djevojčica konstatovane su povrede lijeve podlaktice, porezotine, dok su kod druge djevojčice konstatovane porezotine lijeve potkoljenice, plečke i ramena. Potvrđeno je za radio televiziju Slon iz UKC-a Tuzla. Nezvanično još dva učenika su zadobila lakše povrede. Ekipe radio televizije Slon su na terenu u Gornjoj Tuzli i blagovremeno će obavještavati javnost o detaljnim informacijama koje budu uslijedile u toku dana.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: odmorite se uz Srebreni radio.
1: Počelo je, počelo, poštovani slušalci. Dakle, izborna kampanja je počela i trajeće do 3. oktobra, do ujutru 7 sati, kada se ide na šutnju izbornu. E sad, kada je reč o predstojećim izborima, evo još par zanimljivih informacija. Brojno stanje birača u Bosni i Hercegovini u oči svakih izbora otvori niz novih pitanja. Međutim, dileme ne bi trebalo sada biti kada je reč o pitanju sprječavanje manipulacije primjenom novog sistema elektronske identifikacije na biračkim mjestima. Centralna izborna komisija je sa 20. augustom ove godine, tačno u ponoć, zaključila centralni birački spisak i na njemu se nalazi, pazite dobro, 3.408.517 birača. To su ljudi koji imaju pravo glasa i koji će izlaziti na izbore ako naravno to htjednu. Sad, radi se o punoljetnim građanima sa pravom glasa. Od posljednjeg popisa još iz 2013. godine ne postoji zvaničan i precizan podatak koliko građana živi u našoj državi, a

0: koliko nas je vani. I prema svim procjenama broj birača je za 600.000 do 1.000.000 veći od broja stanovnika. Demograf Aleksandar Čavić u izjavi za portal Avaza ističe da su na biračkom spisku punoljetni državljani BiH koji ispunjavaju sve uslove propisane izbornim zakonom, bez obzira na to da li žive u Bosni i Hercegovini ili su negdje vani po bjelosvjetskim zemljama. Kategorija birača, iako obuhvata isključivo punoljetna lica, teritorijalno je šira od kategorije rezidentnog stanovnika i obuhvata punoljetne državljane koji žive i u Bosni i Hercegovini, ali i koji su van granica Bosne i Hercegovine, ali su zadržali biračko pravo. Tako visok broj birača u odnosu na broj stanovnika predstavlja jednu od potvrda izuzetno visokog obima emigracije iz Bosne i Hercegovine. Veliki dio ljudi koji su tokom prethodnih godina i decenija napustili zemlju više nije dio njenog stanovništva, onog koji živi u Bosni i Hercegovini, ali su i dalje državljani Bosne i Hercegovine i ostaju dio biračkog kontingenta. Zato raskorak između broja stanovnika i broja birača treba posmatrati i kao jedan od pokazatelja razmjere demografskog pražnjenja naše zemlje, ove lijepe Bosne i Hercegovine. Odlaze ljudi vani. To hoće da kaže Gosan Čavić, Aleksandar, demograf. Sad, projekt menadžer koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom, Dario Jovanović kaže da Bosna i Hercegovina trenutno ima 3,4 miliona punoljetnih državljana sa barem jednim ličnim dokumentom izdatim u Bosni i Hercegovini. Ta prekobrojnost je rezultat pasivnog vođenja biračkog spiska, gdje ne postoji obaveza aktivne prijave, nego se svi automatski nađu na spisku. Od 2010. do 2018. godine imali smo porast izlaznosti od 1,6 do 1,78 miliona stanovnika. Međutim, procenat izlaznosti je padao jer je birački spisak rastao. Sada se trend promijenio, pa broj ljudi u zadnja tri izborna ciklusa pada, kaže Jovanović. Sa primjenom novih izbornih tehnologija, kakve ćemo sad imati na ovim izborima, elektronskom identifikacijom, skeniranjem ličnog dokumenta, ostavite ono otisak prsta, ko oni što nisu znali da se potpišu, pa ostave prst, tada se očekuje da tema biračkog spiska konačno bude zatvorena. Potpuno je irelevantno da li se sada na njemu nalazi 3,4 ili 5 miliona ljudi, jer se identifikacija vrši putem tih skenera i otiskom prsta i identitet tih ljudi ne može se više zloupotrebljavati. Ne možete uzeti ničiji prst i glasati umjesto njega. To zatvara tu temu koja je godinama bila otvorena za zloupotrebe, kaže Jovanović. Sada više neće moći mrtvi da glasaju, a prije su mogli, jel? Napravi se to ono malo, progledaš kroz prste, okreneš se tamo vamo, nađeš spiskove onih mrtvih, pa ih tamo glasaš za njih, poubacuješ. To kažu više ne može, jer mrtvi ne može doći da vam da otisak prsta. Možda i može, ali nekom vračarskom tehnologijom i tako dalje, ali nema se kad vremena to praviti crnom magijom na izbornom samom danu procesa. Tako da ovog puta mrtvi u Bosni i Hercegovini neće moći glasati. To je zasigurno, jer ne mogu da ostave otisak prsta. A sad, što će biti sa ostalim onako mutnim radnjama, to je pitanje za sebe. Tu su organi gonjenja, kako bi rekli, i oni koji sve to posmatraju i pod lupom i pod ogledalom i povećalom, pa neka oni brinu o tome. Oni koji su plaćeni za to, jel tako? Mi vam malo ispričali pričicu o predstojećim izborima, pa idemo sada opet malo svirati. Čuli ste i koliko nas je na biračkom spisku. A kud će sad ti glasovi? Čekat ćemo posle oktobra.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi. Miden Company, Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom.
3: Pazi! Opet stiže.
4: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
3: Malo ćemo da se kupamo.
4: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
3: Malo ćemo da se sunčamo.
5: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
6: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Broj poginulih u brodolomu kod obale Kipra porastao je na 12, saopšteno je danas. Na društvenim mrežama napisano je da je u toku potraga za još 16 nestalih, a na brodu je bilo ukupno 267 putnika. Putnički brod Philojet prevrnuo se i potonuo u blizini grada Kirineja, poznatog i kao Girine, dok je plovio ka turskom gradu Mersinu. FAO indeks cijena hrane u augustu ove godine dostigao je 13,3 boda, što čini rast od 1,9% u odnosu na juli i 2,5% u odnosu na prošlu godinu. Rast cijena zabilježen je u gotovo svim kategorijama prehrambenih proizvoda, a ključni faktori uključuju nepovoljne vremenske prilike u važnim proizvođačkim regijama, poremećaj u globalnoj trgovini te geopolitičke napetosti na Bliskom istoku i u Crnom moru. Indeks cijena žitarica porastao je za 2,2%, a globalne cijene pšenice porasle su za 2,6% u augustu, čak 15% iznad nivoa prošle godine. Cijena kukuruza porasla je za 2,5%, a indeks cijena biljnih ulja na 1,1%. Cijene mesa porasle su za 1% u toku mjeseca zbog rasta cijena peradi, svinjskog i ovčijeg mesa. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine uputilo je obavještenje javnosti da će od 7. do 11. septembra nad Bosnom i Hercegovinom biti obavljen novi planirani promatrački let u okviru ugovora Otvoreno nebo. Građani se obavještavaju da se radi o najavljenoj aktivnosti tokom koje će se posadi aviona i međunarodnim inspektorima pridružiti i prateći tim oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Ministarstva komunikacija i prometa BiH, te da nema potrebe za bilo kakvim uznemiravanjem. Komandant EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, general major Mauricio Fronda, kazao je danas da je misija Europske unije usmjerena ne samo na odgovor na nestabilnost, već i na njeno sprječavanje prije nego što se okolnosti pogoršaju. Obraćajući se učesnicima 4. Sarajevske sigurnosne konferencije, Fronda je naglasio da Europa djeluje u sigurnosnom okruženju koje je složenije, osporavanije i manje predvidivo nego prethodnih decenija. 4. Sarajevska sigurnosna konferencija zvanično je otvorena danas, a trajaće do 6. septembra. Reč je o najvećem geopolitičkom sigurnosnom skupu na Zapadnom Balkanu, koji okuplja više od 300 učesnika i preko 140 govornika iz cijelog svijeta. Tokom konferencije razgovarat će se o transatlantskim odnosima i evropskoj sigurnosti. Zvanično je počela izborna kampanja u Bosni i Hercegovini, a sa njom ponovo dolaze i obećanja političkih stranaka i kandidata. Prema podacima monitoringa Istinomjera, od prethodno datih 1047 predizbornih obećanja, do sada je ispunjeno njih samo 150. Istakla je za TV N1 Amina Izmirlić iz Udruženja građana i građanki Zašto ne. Monitoringom su obuhvaćeni Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, entitetske vlade i vlada kantona Sarajevo. Izmirlić je naglasila da Istinomjer ima i kategoriju djelimično ispunjenih obećanja, te da je 57% praćenih obećanja ostalo neispunjeno. Brojno stanje birača u Bosni i Hercegovini u oči svakih izbora otvara niz novih pitanja, ali dileme ne bi trebalo biti, bar kada je u pitanju sprječavanje manipulacija primjenom novog sistema elektronske identifikacije na biračkim mjestima. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je sa 20. augustom ove godine u ponoć zaključila birački spisak na kojem se nalazi 3.408.517 birača. Od posljednjeg popisa 2013. godine ne postoji zvaničan i precizan podatak koliko građana živi u Bosni i Hercegovini, ali prema svim procjenama broj birača je za 600.000 do 1.000.000 veći od broja stanovnika. Od 2010. do 2018. godine u Bosni i Hercegovini bilježi se porast izlaznosti od 1,6 do 1,78 miliona stanovnika, ali je procenat izlaznosti padao jer je birački spisak rastao. Sada se trend promijenio, pa broj ljudi u zadnja tri izborna ciklusa opada. Projekt menadžer Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom Dario Jovanović kazao je danas da Bosna i Hercegovina trenutno ima 3,4 miliona punoljetnih državljana sa barem jednim ličnim dokumentom izdatim u Bosni i Hercegovini. Nakon velikog svjetskog hita Odiseja, kojem je počela nova kino priča u Srebreniku već u subotu 5. septembra o 12 sati, novo kino otvara vrata najmlađim sugrađanima. Za njih je pripremljena posebna filmska avantura, sinhronizovani animirani film Patrolne šape, u okviru kojih najmlađi sugrađani imaju priliku pogledati uzbudljiv crtani film. Ulaz je besplatan, a svoje ulaznice svi zainteresovani mogu rezervisati na kontakt telefon Centra za kulturu i informisanje u Srebreniku, broj 035 645 839. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, najviše dnevne temperature između 29 i 34 na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini, a posebno je frekventno u gradskim zonama. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Radovi se izvode i na poddionici autoceste Nemila Vranduk, kao i na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina Banj Brdo dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone, a na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Bijeljina i dalje je zabrana saobraćaja za vozila preko 3,5 tone. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
0: Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Otvoreni programi talasi Srebrnog radija, kako prenosi portal radio televizije Slon, poštovani slušalci, posebni odjel Federalnog tužilaštva Federacije BiH za suzbijanje korupcije organizovanog i međukantonalnog kriminala podigao je optužnicu protiv federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta Vojina Mijatovića i još 4 osobe zbog sumnje na zloupotrebu položaja ili ovlaštenja. Optužnicom su osim Mijatovića obuhvaćeni Nevzet Sefo, stručni savjetnik u Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, Adis Fajić, pomoćnik ministra u sektoru za razvoj, Bojan Lazić, direktor kompanije 38X Ventures DDO Sarajevo, te Harun Mlivo, izvršni direktor tog pravnog lica. Optuženo je i pravno lice 38X Ventures. Inače, prema navodima federalnog tužilaštva, oni se terete da su od januara do kraja septembra 2025. godine na području Sarajeva i Mostara djelovali po prethodnom dogovoru s ciljem pribavljanja koristi pomenutoj kompaniji. Tužilaštvo navodi da se radilo o javnom konkursu za izbor korisnika dijela grant sredstava tekućih transfera za 2025. godinu, odnosno dodjeli 600.000 američkih dolara, što je u tom trenutku iznosilo 997.363 konvertibilne marke. Novac je bio namijenjen za plaćanje licence za održavanje i provođenje međunarodnog priznatog akceleratorskog programa iz Sjedinjenih Američkih Država na području Federacije BiH. Prema optužnici, osumnjičeni su prije i tokom provođenja javnog konkursa poduzimali aktivnosti kojima su uslovi konkursa navodno prilagođavani pomenutoj kompaniji. Tužilaštvo tvrdi da su kriteriji postavljeni tako da ih je ovo pravno lice moglo ispuniti kroz formiranje konzorcija Tech Tars Sarajevo, čime su prema optužnici povrijeđena prava drugih zainteresovanih pravnih lica koja su mogla konkurisati za bespovratna sredstva ministarstva. Za glavni pretres predloženo je saslušanje 50 svjedoka i 5 vještaka, kao i izvođenje približno 350 materijalnih dokaza. Inače, podizanje optužnice i ne znači utvrđenu krivicu, koja se može utvrditi tek isključivo pravosnažnom sudskom presudom.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Broj poginulih u brodolomu kod obale Kipra porastao je na 12, saopšteno je danas. Na društvenim mrežama napisano je da je u toku potraga za još 16 nestalih, a na brodu je bilo ukupno 267 putnika. Putnički brod Philojet prevrnuo se i potonuo u blizini grada Kirineja, poznatog i kao Girine, dok je plovio ka turskom gradu Mersinu. FAO indeks cijena hrane u augustu ove godine dostigao je 13,3 boda, što čini rast od 1,9% u odnosu na juli i 2,5% u odnosu na prošlu godinu. Rast cijena zabilježen je u gotovo svim kategorijama prehrambenih proizvoda, a ključni faktori uključuju nepovoljne vremenske prilike u važnim proizvođačkim regijama, poremećaj u globalnoj trgovini te geopolitičke napetosti na Bliskom istoku i u Crnom moru. Indeks cijena žitarica porastao je za 2,2%, a globalne cijene pšenice porasle su za 2,6% u augustu, čak 15% iznad nivoa prošle godine. Cijena kukuruza porasla je za 2,5%, a indeks cijena biljnih ulja na 1,1%. Cijene mesa porasle su za 1% u toku mjeseca zbog rasta cijena peradi, svinjskog i ovčijeg mesa. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine uputilo je obavještenje javnosti da će od 7. do 11. septembra nad Bosnom i Hercegovinom biti obavljen novi planirani promatrački let u okviru ugovora Otvoreno nebo. Građani se obavještavaju da se radi o najavljenoj aktivnosti tokom koje će se posadi aviona i međunarodnim inspektorima pridružiti i prateći tim oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Ministarstva komunikacija i prometa BiH, te da nema potrebe za bilo kakvim uznemiravanjem. Komandant EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, general major Mauricio Fronda, kazao je danas da je misija Evropske unije usmjerena ne samo na odgovor na nestabilnost, već i na njeno sprječavanje prije nego što se okolnosti pogoršaju. Obraćajući se učesnicima 4. Sarajevske sigurnosne konferencije, Fronda je naglasio da Europa djeluje u sigurnosnom okruženju koje je složenije, osporavanije i manje predvidivo nego prethodnih decenija. 4. Sarajevska sigurnosna konferencija zvanično je otvorena danas, a trajaće do 6. septembra. Reč je o najvećem geopolitičkom sigurnosnom skupu na Zapadnom Balkanu, koji okuplja više od 300 učesnika i preko 140 govornika iz cijelog svijeta. Tokom konferencije razgovarat će se o transatlantskim odnosima i evropskoj sigurnosti. Zvanično je počela izborna kampanja u Bosni i Hercegovini, a sa njom ponovo dolaze i obećanja političkih stranaka i kandidata. Prema podacima monitoringa Istinomjera, od prethodno datih 1047 predizbornih obećanja, do sada je ispunjeno njih samo 150. Istakla je za TV N1 Amina Izmirlić iz Udruženja građana i građanki Zašto ne. Monitoringom su obuhvaćeni Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, entitetske vlade i vlada kantona Sarajevo. Izmirlić je naglasila da Istinomjer ima i kategoriju djelimično ispunjenih obećanja, te da je 57% praćenih obećanja ostalo neispunjeno. Brojno stanje birača u Bosni i Hercegovini u oči svakih izbora otvara niz novih pitanja, ali dileme ne bi trebalo biti, bar kada je u pitanju sprječavanje manipulacija primjenom novog sistema elektronske identifikacije na biračkim mjestima. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je sa 20. augustom ove godine u ponoć zaključila birački spisak na kojem se nalazi 3.408.517 birača. Od posljednjeg popisa 2013. godine ne postoji zvanični i precizan podatak koliko građana živi u Bosni i Hercegovini, ali prema svim procjenama broj birača je za 600.000 do 1.000.000 veći od broja stanovnika. Od 2010. do 2018. godine u Bosni i Hercegovini bilježi se porast izlaznosti od 1,6 do 1,78 miliona stanovnika, ali je procenat izlaznosti padao jer je birački spisak rastao. Sada se trend promijenio, pa broj ljudi u zadnja tri izborna ciklusa opada. Projekt menadžer Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom Dario Jovanović kazao je danas da Bosna i Hercegovina trenutno ima 3,4 miliona punoljetnih državljana sa barem jednim ličnim dokumentom izdatim u Bosni i Hercegovini. Nakon velikog svjetskog hita Odiseja, kojem je počela nova kino priča u Srebreniku već u subotu 5. septembra o 12 sati, novo kino otvara vrata najmlađim sugrađanima. Za njih je pripremljena posebna filmska avantura, sinhronizovani animirani film Patrolne šape, u okviru kojih najmlađi sugrađani imaju priliku pogledati uzbudljiv crtani film. Ulaz je besplatan, a svoje ulaznice svi zainteresovani mogu rezervisati na kontakt telefon Centra za kulturu i informisanje u Srebreniku, broj 035 645 839. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, najviše dnevne temperature između 29 i 34, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini, a posebno je frekventno u gradskim zonama. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Radovi se izvode i na poddionici autoceste Nemila Vranduk, kao i na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina Banj Brdo dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone, a na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Bijeljina i dalje je zabrana saobraćaja za vozila preko 3,5 tone. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: U nastavku našeg radio programa na talasima Srebrenog radija, poštovani slušalci, evo jednog obavještenja ili ti servisne informacije za sve naše slušatelje na području grada Srebrenika, obzirom da ide predstojeći vikend i da ćete vjerovatno imati neke posebne aktivnosti tokom vikenda, ali prema planu Elektrodistribucije Tuzla, u nedjelju 6. septembra ove godine na području grada Srebrenika doći će do prekida u napajanju električnom energijom, i to za naselje Tinja Kolona, Donja Tinja, Nacional, Blagići, Donja i Gornja Potpeć, Zahirovići, Straža, Tinja Gornja, Tinja Polja, Tinja Centar, Cvijanovići, Brezije, Previle, Osoje, Donja Dragunja Luke, Donja Dragunja Škola, Namlići, Donja Dragunja, Srednja Dragunja, Gornja Dragunja, Podoraše, Lisovići, Mešići, Zukići, Brezik, Jesenica, Krušik, Crveno Brdo i Memići u terminu od 8 do 16 sati. Dakle, sve su ovo planirane isključenja električne energije za nedjelju 6. septembra na širem području Podorašja i Tinje u pomenutim naseljima od 8 do 16 sati u nedjelju neće biti napajanja električnom energijom. Pa poštovani slušalci, nadamo se da ćete se prilagoditi tome. Ako imate neke osobite aktivnosti, onda u ovom terminu struje neće biti na dijelu pomenutih naselja.

0: najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Otvoreni programi Talasi radio Srebrenika, poštovani slušalci, bar prema informacijama koje stižu iz domaćih medija, jeli, i prema podacima Zavoda za javno zdravstvo kako Tuzlanskog kantona, tako i Federacije Bosne i Hercegovine, prijavljeni slučajeva kada je reč o ubodima komaraca i njihovom prenošenju virusa zapadnog Nila u Bosni i Hercegovini, bar kažemo prijavljeni slučajeva za sada prema zvaničnim informacijama nema. Međutim, u našem susjedstvu već su problemi nastali u tom pogledu. Znamo da je u Makedoniji preko 40 oboljelih registrovano, neki su razvili i teže infekcije pa su morali biti hospitalizovani, tako i na području Srbije, a novi podaci dolaze i iz Hrvatske. U Hrvatskoj ove godine prijavljeno 10 infekcija virusom zapadnog Nila, od kojih je 6 osoba razvilo onu težu kliničku sliku i moralo je biti hospitalizovano. Smrtnih slučajeva na svu sreću nije bilo, a Hrvatski zavod za javno zdravstvo trenutnu epidemiološku situaciju ocjenjuje uobičajeno. Od ukupno 10 prijavljenih infekcija, 4 su bila asimptomatska, odnosno zaražene osobe nisu imale simptome bolesti. Najviše slučajeva zabilježeno je na području Zagreba i Zagrebačke županije. Što se tiče virusa zapadnog Nila, prvenstveno se prenosi ubodom zaraženog komarca i ne prenosi se uobičajenim kontaktom sa zaraženom osobom. Dakle, ako se neko zarazi od ljudi, ne mora to prenijeti i na druge osobe. Sezona najveće aktivnosti komaraca još uvijek traje, a poštovani slušalci, teži neurološki oblici razvijaju se kod manje od 1% zaraženih. Mogu uključivati meningitis, encefalitis i druge ozbiljne neurološke komplikacije. Ono što se preporučuje jeste zaštita od komaraca, repelenti, sprejevi, kreme, sve ono što vam može pomoći u smislu da vas ne posjećuju. Izbjegavajte područja gdje se oni okupljaju, dakle važna područja, gdje se nalazi stajaća voda i takva područja. U večernjim satima kada je njihov intenzitet jači, oblačite odjeću koja vas može zaštititi od uboda komaraca. Jedino te preporuke su za sada, jer već duži niz godina u Bosni i Hercegovini, a evo na području Tuzlanskog kantona pogotovo, nema organizovanog zaprašivanja protiv širenja komaraca. Zašto i zbog čega nadležni šute? Kada pitate ove institucije koje bi to trebalo da rade, oni kažu da nemaju ni raspoloživi kadar, a ni resursa da to učine. 21. vijek, a mi ne možemo da nađemo sredstva i ljude koji će zaprašivati komarce i tehnologiju kojom se to čini. Što više reći nego neka nam je Bog dragi na pomoći. Eto, dok to ljudi drugi rade sasvim normalno u Hrvatskoj i drugim zemljama, u našem okruženju zaprašivanje ide ono redovno, kod nas to već godinama je samo misaona imenica i naučna fantastika. Gdje je nekadašnja Juga? Pa to se radilo sezonski bez ikakvih problema. Ali davno Juge više nema.
0: Samo hitovi.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Od nekadašnjeg giganta do koncerna koji ima priličnu krizu, poštovani slušalci. Naime, nadzorni odbor jednoglasno je odobrio plan budućnosti do 2030. godine nakon sedmica napetih pregovora sa sindikatima. Ukupno 100.000 radnih mjesta manje do 2030. zbog kineske konkurencije, američkih carina i viška kapaciteta od 500.000 vozila. Kada pomenete Volkswagen, onda svi u Bosni i Hercegovini kažu ono, like, auto, Za sva vremena. Međutim, izgleda da je ovaj njemački koncern u dubokoj krizi zbog svega onoga što se dešava na svjetskim tržištima. Nadzorni odbor Volkswagena u Wolfsburgu odobrio je do sada najopsežniji plan štednje u 89-godišnjoj historiji ove kompanije. Ukida se dodatnih 50.000 radnih mjesta, smanjuje se broj modela za oko polovinu i prestanak proizvodnje automobila u 4 njemačke fabrike. Kompanija ga sama opisuje kao strateški najdublji program u transformaciji u historiji Volkswagen grupe. Zajedno sa 50.000 otkaza dogovorenih ranije ove godine, najveći evropski proizvođač automobila do 2030. izgubit će ukupno 100.000 pozicija radnih, oko 8% globalne radne snage od 650.000 zaposlenih. Kažemo, riječ je o najvećem evropskom proizvođaču automobila. Rezovi obuhvataju i menadžerske pozicije, a Porsche bi u okviru ove grupe trebao ukinuti svako peto radno mjesto. Plan koji je predložio izvršni direktor Oliver Blum predviđa smanjenje portofolija i modela za oko 50%, za čak 75% smanjenje broja varijanti i nivoa opreme. Kompanija tvrdi da će se tako fokusirati na najprivlačnija vozila uz veće serije po modelu i niže troškove. Prema Car Dealer magazinu, odbor je i dao zeleno svjetlo za gašenje brenda Seat do 2029. godine, što uprava odbija demantovati. Fabrike u Emdenu, Cvikau, Hanoveru i Neckarsulmu postepeno će prestati sa proizvodnjom automobila. U tim pogodinama trenutno se proizvode između ostalog Audi A5, A6 i A8, te Tron GT, Q4, Tron, Cupra Born i nekoliko električnih modela. Kompanija priznaje višak kapaciteta u Europi od 500.000 vozila godišnje. Dakle, eto što se dešava sa najvećim, kažemo još uvijek najvećim proizvođačem automobila u Europi. Duboka kriza, ukidanje radnih mjesta i isključivanje jedne totalne serije proizvodnje Seat modela koji će do 2030. godine u potpunosti prestati se proizvoditi.

0: Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team, Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: 11 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
1: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić d.o.o. Srebrenik.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Na satu sponzora tačnog vremena na talasima Radio Srebrnika, poštovani slušalci, stoji da je 15 sati i 41 minuta, a reč o Miden Company Živinice, koji nudi što? Pa laminate, pa keramiku, pa sanitariju, pa parkete, pa raznovrsnu rasvjetu, pa tepihe i širok izbor home dekora, sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom. Nema čega nema. Suprugu, ako planirate tamo da vodite, onda dobar novčanik, pun para ponesite. Jeste da su cijene povoljne, ali kada supruga stane da kupuje, onda mora da se kupi praktično sve što joj padne na um. A znate kakve su žene? A ovdje je ponuda, reći ćemo, fantastična, poštovani slušatelji. E sad, u nastavku našeg radio programa, ako vi slučajno sjedite, odmah ustanite. Zašto vam to kažem? Ustanite odmah, ne pitajte zašto, saznaćete. Evo zašto. Kaže ovako priča. Studija naučnika koji nisu imali druga i pametnija posla u međuvremenu, nego su se bavili tim, pa kaže ovako, sjedenje bez prekida povezano je sa većim rizikom kod oboljevanja od raka. Da, vi koji volite da ga sjednete non stop, sad odmah na noge lagane skači. Zamjena jednog sata neprekidnog sjedenja laganom aktivnošću poput hodanja ili nekih kućnih poslova povezana je sa 12% manjim rizikom od smrti od raka. Dugi periodi sjedenja bez ustajanja mogu nositi veći zdravstveni rizik od istog broja sati sjedenja raspoređenih u kraće intervale. Pokazala je studija Univerziteta u Glasgowu, Škoti su to radili, i svaki dodatni sat dnevno provedenog u neprekidnom sjedenju povezan je sa oko 9% većim rizikom od smrti raka. Dakle, poštovani slušalci, sjedenje nije dobro. Smjernice o sjedenju uglavnom su se fokusirale do sada na ukupno vrijeme provedeno u mirovanju. Međutim, nova studija sugeriše da je obrazac sjedenja jednako važan. Dugi, neprekidni periodi dosljedno su bili povezani sa većim rizikom od smrti od raka i ukupnom pojavom raka, te rakovima povezanim sa gojaznošću, dijabetesom 2. Neprekidno sjedenje ne valja, a ono isprekidano koje malo sjedite, pa ustanete, pa prošetate, pa ovamo, pa onamo, nešto uradite, to vam pomaže. Naime, zamjena samo 30 minuta umjerenom aktivnošću povezana je sa 8% manjim rizikom od oboljevanja. Dakle, ako sad sjedite, pa treba li vam reći da ustanete malo, protegnete se, obrišete prašinu oko sebe, prošetate, uradite par čučnjeva, zašto da ne? Ili ako imate suprugu, sa njom neku aktivnost, ako malo provedite u ovom poslijepodnevu, samo nemojte, ljudi moji, da sjedite, jer sjedenje ubija.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Broj poginulih u brodolomu kod obale Kipra porastao je na 12, saopšteno je danas. Na društvenim mrežama napisano je da je u toku potraga za još 16 nestalih, a na brodu je bilo ukupno 267 putnika. Putnički brod Philojet prevrnuo se i potonuo u blizini grada Kirineja, poznatog i kao Girine, dok je plovio ka turskom gradu Mersinu. FAO indeks cijena hrane u augustu ove godine dostigao je 13,3 boda, što čini rast od 1,9% u odnosu na jul i 2,5% u odnosu na prošlu godinu. Rast cijena zabilježen je u gotovo svim kategorijama prehrambenih proizvoda, a ključni faktori uključuju nepovoljne vremenske prilike u važnim proizvođačkim regijama, poremećaj u globalnoj trgovini te geopolitičke napetosti na Bliskom istoku i u Crnom moru. Indeks cijena žitarica porastao je za 2,2%, a globalne cijene pšenice porasle su za 2,6% u augustu, čak 15% iznad nivoa prošle godine. Cijena kukuruza porasla je za 2,5%, a indeks cijena biljnih ulja na 1,1%. Cijene mesa porasle su za 1% u toku mjeseca zbog rasta cijena peradi, svinjskog i ovčijeg mesa. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine uputilo je obavještenje javnosti da će od 7. do 11. septembra nad Bosnom i Hercegovinom biti obavljen novi planirani promatrački let u okviru ugovora Otvoreno nebo. Građani se obavještavaju da se radi o najavljenoj aktivnosti tokom koje će se posadi aviona i međunarodnim inspektorima pridružiti i prateći tim oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Ministarstva komunikacija i prometa BiH, te da nema potrebe za bilo kakvim uznemiravanjem. Komandant EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, general major Mauricio Fronda, kazao je danas da je misija Evropske unije usmjerena ne samo na odgovor na nestabilnost, već i na njeno sprečavanje prije nego što se okolnosti pogoršaju. Obraćajući se učesnicima 4. Sarajevske sigurnosne konferencije, Fronda je naglasio da Europa djeluje u sigurnosnom okruženju koje je složenije, osporavanije i manje predvidivo nego prethodnih decenija. 4. Sarajevska sigurnosna konferencija zvanično je otvorena danas, a trajaće do 6. septembra. Reč je o najvećem geopolitičkom sigurnosnom skupu na Zapadnom Balkanu koji okuplja više od 300 učesnika i preko 140 govornika iz cijelog svijeta. Tokom konferencije razgovarat će se o transatlantskim odnosima i evropskoj sigurnosti. Zvanično je počela izborna kampanja u Bosni i Hercegovini, a sa njom ponovo dolaze i obećanja političkih stranaka i kandidata. Prema podacima monitoringa Istinomjera, od prethodno datih 1047 predizbornih obećanja, do sada je ispunjeno njih samo 150. Istakla je za TV N1 Amina Izmirlić iz Udruženja građana i građanki Zašto ne. Monitoringom su obuhvaćeni Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, entitetske vlade i vlada kantona Sarajevo. Izmirlić je naglasila da Istinomjer ima i kategoriju djelimično ispunjenih obećanja, te da je 57% praćenih obećanja ostalo neispunjeno. Brojno stanje birača u Bosni i Hercegovini u oči svakih izbora otvara niz novih pitanja, ali dileme ne bi trebalo biti, bar kada je u pitanju sprječavanje manipulacija primjenom novog sistema elektronske identifikacije na biračkim mjestima. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je sa 20. augustom ove godine u ponoć zaključila birački spisak na kojem se nalazi 3.408.517 birača. Od posljednjeg popisa 2013. godine ne postoji zvanični i precizan podatak koliko građana živi u Bosni i Hercegovini, ali prema svim procjenama broj birača je za 600.000 do 1.000.000 veći od broja stanovnika. Od 2010. do 2018. godine u Bosni i Hercegovini bilježi se porast izlaznosti od 1,6 do 1,78 miliona stanovnika, ali je procenat izlaznosti padao jer je birački spisak rastao. Sada se trend promijenio, pa broj ljudi u zadnja tri izborna ciklusa opada. Projekt menadžer Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom Dario Jovanović kazao je danas da Bosna i Hercegovina trenutno ima 3,4 miliona punoljetnih državljana sa barem jednim ličnim dokumentom izdatim u Bosni i Hercegovini. Nakon velikog svjetskog hita Odiseja, kojem je počela nova kino priča u Srebreniku već u subotu 5. septembra od 12 sati, novo kino otvara vrata najmlađim sugrađanima. Za njih je pripremljena posebna filmska avantura, sinhronizovani animirani film Patrolne šape, u okviru kojih najmlađi sugrađani imaju priliku pogledati uzbudljiv crtani film. Ulaz je besplatan, a svoje ulaznice svi zainteresovani mogu rezervisati na kontakt telefon Centra za kulturu i informisanje u Srebreniku, broj 035 645 839. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, najviše dnevne temperature između 29 i 34, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini, a posebno je frekventno u gradskim zonama. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Radovi se izvode i na poddionici autoceste Nemila Vranduk, kao i na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina Banj Brdo dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone, a na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Bijeljina i dalje je zabrana saobraćaja za vozila preko 3,5 tone. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
0: Srebrni radio.

Poštovani slušalci, ovo je otvoreni program na talasima Radio Srebrenika, a za one koji žele malo kontrolisati svoje kilograme i održati neku dijetu koja će im pomoći da izgube pa koju dekagram u kilogramima, tjelesne mase naravno, evo priče za vas. Dijeta sa grejpfrutom koja obećava, pazi sad dobro, minus 3 kilograma i to za 3 dana. Za 3 dana gubite 3 kilograma. I baš zbog tog brzog rezultata ljudi je masovno isprobavaju. A mi ne bi bili na talasima Srebrenog radija ono što jesmo, da nismo pronašli ovo i odmah vama saopštili. Dakle, aktuelni smo ljudi moji, dijeta sa grejpfrutom. Međutim, istina koju malo ko kaže naglas jeste da jedan grejpfrut dnevno ne topi salo dok spavate. Ono što zaista radi jeste stvaranje kaloričnog deficita na pametniji način. Većina onih koji odustanu napravi ključnu grešku već prvog jutra na dva načina. Jedu grejpfrut poslije obroka, no grejpfrut treba pojesti kao desert umjesto prije jela, čime gubite poentu jer on služi da popuni stomak i smanji apetit za ono što slijedi. Zaslađuju ga šećerom, zbog kiselosti ga posipaju šećerom, čime u tijelo unose više kalorija nego što voće može da potroši. Zašto to radite? Grejpfrut zamršavljene funkcioniše ako ga jedete izvorno. Tajna nije u magičnoj supstanci koja topi masne naslage, već u niskom broju kalorija i visokom udjelu vode i vlakana. Polovina ploda grejpfruta ima samo oko 50 kalorija. Kada ga pojedete prije obroka, automatski pojedete manje glavnog jela, a stabilni nivo inzulina sprečava nagle napade gladi tokom dana. Naučna istraživanja, poput onih objavljenih u časopisu Medical Food, potvrđuju da konzumiranje pola ploda grejpfruta prije obroka pomaže blagom gubitku kilograma i boljoj osjetljivosti na inzulin. 3 dana strogog režima nisu čarobni štapić ako se nakon toga vratite starim navikama. Kilogrami će vam se vratiti. Dakle, pojedite pola grejpfruta 20 minuta prije glavnog obroka potpuno bez šećera, dakle samo grejpfrut. Nemojte preskakati obroke jer će vas večernja glad natjerati da ponovo prekršite plan. Pijte dovoljno vode jer tijelo često zanemaruje žeđ za glad. Spavajte redovno i pošto neispavanost automatski podiže apetit idućeg dana, morate se dobro i naspavati. Ovo voće nije bezazleno za svakoga. Ono ozbiljno utiče na razgradnju određenih lijekova, naročito onih za pritisak, holesterol i srce. Ako pijete bilo kakvu redovnu terapiju, obavezno se morate konsultovati sa ljekarom prije nego što grejpfrut unesete u svoju ishranu. Napomena, dakle ovo nije magično što kažu, nego se morate prilagoditi strogom režimu. A ako imate bilo kakve simptome bolesti ili koristite neku terapiju za srce, visoki pritisak i tome slično, grejpfrut onda morate uzeti sa rezervom i pitati ljekara smijete li to sa redovnom terapijom. Ali ono što je bitno, ukoliko ste zdravi, grejpfrut pojedete 20 minuta prije svakog obroka. I to nema šećer, nema nikakvih dodataka. Samo grejpfrut, on će vam popuniti fino stomak, učiniti da vam šećer ne skače kada pojedete nešto posle toga naglo i u narednih 3 dana, kažu, gubite 3 kilograma. Eto, tako kažu, mi vam prenijemo.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za Aspen Strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne

0: 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autokros priče. Sponzor Elko Automobile.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi.

0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
0: Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, groznica subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.

0: salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete. Uz vas u svim važnim trenucima.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najbolje.

0: 7581. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

Srebreni radio.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka je u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik. HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

0: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
2: Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
4: Samo hitovi 90,8 i 100.

Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebrenik.

0: 11 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene Herceg Srebrenik. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
2: Samo hitovi.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
5: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
6: Vrhunski ugođaj za sva čula.
5: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
6: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
5: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
1: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila. Parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio.

0: 7-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri.

0: građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO, Srebrenik. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu, Phoenix As, DOO, Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As, DOO, Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
0: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom. Malo ćemo da se kupamo. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja. Malo
1: ćemo da se sunčamo. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
4: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijskoj

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
4: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
5: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
4: Malo ćemo da se kupamo.
5: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
4: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.

0: Trgovini na dizel, plin i elektropogon, tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu. Phoenix As, DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Phoenix As, DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge, DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
0: S potpisom kvalitete Backridge, DOO. S potpisom kvalitete Backridge, DOO Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: Sačuvaj tim timu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima. Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila. Parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: Salo namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

이별. 내 우주와 너 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini. I sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
1: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila. Parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: Samo hitovi 90,8 i 103 Srebreni radio.
1: Spojili smo planove.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva. Vrhunska kvaliteta.
2: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.